Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: P4.
1: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
2: P4.

på Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Ha en riktig

hører lyden av sommer. P4. How many times, my love?

0: masse fett utstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: P4.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Lyden av sommer.
8: God sommer!
9: God sommer!
7: P4.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finsk.

0: Hei, dette Ellen og Kjetil som stikker innom for å ønske deg som hører på en riktig god sommer.
1: Hva skal du I sommer, Kjetil?
0: Du, jeg har begynt å pusse opp et bad, så jeg tenker at jeg skal fortsette med det. Og så tipper jeg at et eller annet kommer til å skjære seg, og så blir jeg lei, og så kjøper jeg en spontantur til syden I stedet.
1: Ja da, det litt det jeg har gjort, eller jeg har boket meg en enveisbillett til Hellas.
0: kommer aldri tilbake igjen fra sommerferie.
1: god sommer!
0: God sommer! P4

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En av de sterkeste bildene denne sommeren, husker jeg, det for bare 4 dager siden, her var jo denne bilen som havnet inn i et hus
2: ja.
1: På Råde.
2: Ja.
1: Altså, på en syk greie.
2: Ja.
1: Sånn opp i andre etasje der, halvparten av taksteinen ramlet av, og de 4 bilene ble jo skadet, heldigvis ikke livstruende da.
2: Ja.
1: Det var nok ikke med vilje at de havnet der.
2: Veldig absurd.
1: Ja, veldig absurd. Så, men i natt så skjedde det jo igjen at en bil kjørte inn i en bygning, men da var det det som på norsk har fått av en eller annen grunn navnet sjokkbrekk.
2: Ja!
1: For det var på Ringsaker, på Elkjøp der, jeg vet ikke om du har stoppet her noen gang på utsag det, men...
2: Nei, men noe sier meg at dette var veldig med vilje.
1: Veldig, veldig med vilje. Dette også på Rudshøgda, hvis du kjører fra Hamar og nordover da, retning Lillehammer, så ja. Over toppen der, så passerer du et stort kjøpsenter,
2: oh, ja.
1: Hvor det er Coop, både Ops og Bygg, og der er det også en elkjøpsjappe. Og der har det også vært sjokkbrekk, som det heter, sannsynligvis, så i politiet var det da en Passat, som de brukte for å kjøre inn i bygningen,
2: ja.
1: for å sånn, bruke som rambok.
2: Og fikk de med seg mye?
1: Ja, det vet vi ikke noe om forløpig, så de kikker vel litt i butikken her. Dette er jo tegnet på en sånn sjokkbrekk, det er jo typisk at du fort inn,
2: ja.
1: Bryter deg inn, og så tar man deg noe fort ut igjen.
2: Ja.
1: Men ordet sjokkbrekk, jeg bare synes det er morsomt.
2: Ja. Det høres ut som en se-og-hør-overskrift, ja. På en måte, i gul stjerne.
1: Det var, og dette på engelsk kaller man det gjerne for crash and carry,
2: ja.
1: Som er en morsom variant av cash and carry selvfølgelig, som et begrep der. Men det kommer, eller det første gang vi så det i Norge, brukt sjokkbrekk, det var da Tveita-gjengen. Holdt på med, de stjal ja. Gjerne en sånn Ford Sierra på 90-tallet.
2: Jeg trodde du skulle si noe om Olsmannen her.
1: Ja,
2: men,
1: det er nesten
2: ja.
1: Det.
2: Men Tveita-gjengen, ja.
1: De stjal da biler, og så kjørte de inn i type gullsmer og andre, og så løp de inn, rappet med seg det de kunne, og stakk av gårde.
2: Skulle du tro at alle ruter og alt sånn hadde gitter og alt mulig nå, på grunn av akkurat dette her, som vi også ser på film, og som er raneres største, på en måte, våpen? Kjører
1: ja.
2: Rett inn med bilen,
1: ja.
2: Henter varene, de kjører vel ikke ut igjen da, så god er ikke den Passaten.
1: Nei, vet du hva, den tror jeg blir stående.
2: Ja.
1: Men
2: det er rart at de får det til, at ikke det er noe mer.
1: Det er ofte, hvis du legger merke til det, utenfor sånne ting med av verdi, så er det gjerne sånne, er det noen bygget sånne, ja, sånne pullerter, altså noen sånne ting som gjør at du ikke lenger kan kjøre rett på sånn. Men dette var jo en metall bakdør på Rudshøgda.
2: Ja.
1: Og du regner liksom ikke med at det skal skje der.
2: Nei.
1: Men du gjorde det. Sjokkbrekk. Vi får se. Vi får følge med utover hva som eventuelt ble tatt der. Og om de ikke minst...
2: Om de blir tatt?
1: Om de tar eierne av... Ja, de var nok ikke eierne av Passaten, jeg antar det var.
2: Nei.
1: Den hadde de nok tatt med på veien. Nei.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: De store avisene lager en sak på skilsmissestatistikken. Og samlivsproblemer. Ikke måte på hvor mange par som får dette på sommerferien.
2: Vi har alltid flere skilsmisser etter ferien. Det jo ikke så rart at det forskyver seg litt, for akkurat midt i ferien jo upraktisk da.
1: Ja, og, men det jo reelle tall også. De går ofte opp da noen måneder etter ferien. Enten så har man det bedre i ferien, så kommer hverdagen og det var dråpen. Eller så har man det like kjipt i ferien, og da det bare å kalle en spade for en spade. En som har veldig mye erfaring med parterapi, det skuespiller Kevin Vågenes. Ja. Den serien der, den har altså så mange fine karakterer. Ja. Kjell Simen kan jo minne om Knut Arild Hareide, og Sara Eline ligner jo veldig Sofie Elise. Har du andre kjendiser i lupen som vi ikke har fått se enda?
3: Det som vanskelig at for eksempel Gunilla Persson, fra svenske Hollywood-fruer, som jeg har vært innom og på en måte kanskje prøvd å utvikle en karakter, hun på en måte for bra i seg selv, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, du kan ikke overgå virkeligheten, for hun så, hun leverer så mye komisk gull uten at hun vet det selv. For det jo det som gjør henne til en helt fantastisk personlighet. Altså sånn, du vet aldri hvor du har henne, så når jeg har prøvd å utvikle en karakter på henne, så blir det sånn, ja, men det her føles nesten tamt i forhold til den virkelige versjonen. Det og så jo, jeg ikke så glad i sånne rene parodier heller, for jeg prøver jo alltid å ta et eller annet trekk, litt sånn så knyttet her, eller det at jeg på en måte gir han til veldig, veldig puslete. Altså, det jo ikke en ren parodi på Knut Arild, men et eller annet trekk som jeg prøver å blåse opp på en måte, så offentligheten må få frem noen gøyere personer som jeg, nei jeg vet ikke
2: ja, men han jo inne på et eller annet viktig her, det gjelder jo humor også, folk som historie, eller folk allerede som morsomme eller hva synes jeg, rare nok fra før av kan ikke gjøre så mye mer med.
1: Nei, de gjør seg selv, men det de der små trekkene, men har vi noen forslag da til liksom, hvem han kunne basert neste karakter på da?
2: Ja, fordi altså, det jo lett å si Donald Trump og sånt, men han jo allerede en komifigur i seg selv, selvfølgelig, selv om det verdt å likevel å fortsette. Men Haaland må jo være mulig på et eller annet vis.
1: Ja!
2: Altså, men det blir kanskje litt mer visuelt enn det han pleier å holde på med, men det jo så fascinerende hvordan han bare daffer rundt, ser totalt uinteressert i livet. Og så plutselig han der!
1: Så kliner han til, ja.
2: Sånn,
1: der kan
2: så,
1: det være noe.
2: Ja, ikke sant? Så bare, du vet aldri når han glesser til.
1: Nei.
2: Så, eller Harald Eia kanskje, han kunne også vært en bra fyr.
1: Åh, det hadde vært nydelig at han kunne få smake litt av sin egen medisin.
2: Ja.
1: Når han tok den litt.
2: Ikke sant? Så jobbe litt med utseendet der, kanskje litt sånn bustete hår for å skjule at du har hentesveis.
1: Ja, ja, ja.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Kanskje blir det flere morsomheter fra Kevin Vågenes som vi var innom her nå, for han er jo en mester i å lage karakterer. En karakter som veldig mange av oss ble glad i nå, spesielt i jula, det var jo Cato, som vi så sleit seg gjennom julekalenderen på TV2 eller NRK. Såpass mye at han ble litt sånn sykemeldt fra å delta, for han var så sleten. Men jeg har spurt Kevin Vågenes, hva skal Cato i sommer?
2: I sommer, jeg gleder meg veldig til å dra på stranda, veldig glad å bade. Men det som er at når jeg skal på stranda på bussen, mange mennesker på bussen, og ofte ikke plass til Cato til å sitte, og da blir kan jeg sitte der? De sier nei, det er opptatt. Da blir Cato sletten, og bedre å være hjemme da og sitte og tenke på badet.
1: God sommer da, Cato.
2: God sommer til deg, ja.
3: Ja, jeg må bare si, etter å ha sett bussene i Oslo i går, så vil jeg anbefale Cato å ta bussen denne uka med Norway Cup. Ja. De er stoppfulle.
1: De er faktisk stoppfulle, Cato, så der har du rett, altså.
3: Ja, det er ikke bare du som blir sleten, da.
1: Nei.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og jeg har lært mye i sommer, Bjørn, og for å komme i riktig stemning...
2: Jeg skulle dra på Fishing Town Palace.
1: Jeg skulle dra på fishing i Tudal, i Bondal. Det altså rett ved Gaustatoppen. Det sånn at du, fra hytta så kan du se opp på Gaustatoppen, oppe i Telemark.
3: Ja.
1: Så det jo lenge siden jeg har vært på fisketur. Jeg tror ikke jeg har vært på det siden jeg var liten, og Stefan min sa at ja, husk at jentene i familien også må tre på marken på kroken. Men vi slapp det da heldigvis, og det slapp jeg også som kvinne 41. Ja. Ja, så her skal jeg bare gjennomgå litt grann ting som jeg har lært på fisketur, Bjørn, og det mulig at dette gammelt nytt for erfarne fiskere som hører på, men pytt.
3: Ja, det ikke nytt for meg i tilfellet, for jeg jo totalt amatør på dette. Og jeg må i hvert trenger i hvert fall noen som setter den marken på kroken for meg. Så mens kona mi jo flink både til å fiske og sløye. Så
1: ja, ok. Ja, da får vi se da hvor langt vi kommer her. Men det jeg har lært, det i hvert fall at du skal holde fisken langt fram når du skal ta bildet fra kroppen din, for da virker fisken større.
3: Og vi der, ja.
1: Vi der.
3: Ja, ja, nettopp. Ja, det skjønner jeg.
1: Ja.
3: Vidvinkel.
1: Det ikke fagkunnskap dette her, det på en måte. Ja. Så i hytteboka også, Bjørn, det veldig viktig at du skriver at fisken større enn den var, men vær opps, legge på troverdig med gram. Kjæresten min fikk faktisk en veldig fin første dag en ørret på kanskje 500 gram, det ganske stort. Mm. Vi skrev 650 i hytteboka.
3: Ja, for 500 gram høres liksom ikke så mye ut.
1: Nei, det gjør ikke.
3: Nei, men ikke si 5 kilo.
1: Du må ikke gjøre det, eller? Nei. Det er bare for dumt, ikke sant? Spytt på marken for fiskelykke.
3: Oh, ja.
1: Gjør kona det?
3: Nei,
1: det drev vi med. Det har jeg ikke vært borte før.
3: Jeg er sikker på akkurat den, men ok, ja.
1: Ingen skam å ikke ta marken på egen krok som vi var inne på her nå. Ja. Få typen eller kona ditt å gjøre det ekle greiene der, for vi som ikke liker å ta ned den markboksen. Ikke ha markboksen i samme lomme som matpakken.
3: Nei.
1: Det, på sekken, det er greit at den i egen lomme, synes jeg, for jeg synes det der ekkelt, det skal jeg bare sagt.
3: La meg legge til her også, at ikke sett den markboksen, hvis du kan bruke den altså, etterpå, ikke sett den i solveggen på hytta.
1: Ikke gjør det, da holder den ikke så veldig lenge.
3: Nei, ikke det.
1: Bind hunden din i bånd, så slipper den å prøve å hoppe ut i vannet når du kaster duppen.
3: Ja.
1: Det var en liten erfaring jeg gjorde meg der. Uff. Og også kanskje på forhånd, venn byhunden din til å være i fjellnatur før turen, sånn at han slipper å bjeffe på skumle busker og skremme fisken. Så må jeg bare legge til, Bjørn. Fisk bare der du har fiskekort. Prøv å unngå private vann. Det kan hende du går rett på grunneieren. Ingen kommentar der.
3: Okay.
1: Skitt fiske, og ikke fisk mer enn det du kan spise selv.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi amatører på mange områder, blant annet fisking.
2: Ja da. Men gøy det jo å lære litt, og jeg har lært å fiske med dupp i sommer. Det var artig.
1: Ja, og det jo veldig mange som ute og fisker, og det som moro jo å høre selvfølgelig, for jeg fikk en fisk på 500 gram eller noe dere fikk, men man kan jo få mye annet på kroken også. Marit Kamsog, hun har vært ute og spurt på gata, har du fått noe rart på kroken?
3: Det blir alt for mye rart.
4: Han har vært en eller annen rar fyr da, kanskje.
3: Det rareste jeg har fått på kroken. En person. Det var et langt kast, altså. Det var over Atlanterhavet, så hun fra Kanada. Så fikk henne på kroken og fikk hovedet henne inn. Så har vi fått to lite små gullfisk i tillegg.
5: Hva det rareste du har fått på kroken? Oi, hva det rareste? Jeg ser på deg. Vi har fisket.
6: Jeg har fått en del gummistøvler og...
5: Gummistøvler?
6: Gummistøvler, ja. Små nøkkelringer og små ting fra bunnen.
5: Trodde du det var en stor fisk, og så var det bare en gummistøvel?
6: Ja, selvfølgelig. Håper det en stor torsk eller sånn, men den var veldig, veldig dorsk, jeg får si. Veldig dør.
5: Vi har fått hverandre en del ganger også, da. Og da tror man at man har en veldig stor fisk en liten stund.
6: Den er levende.
5: Og så finner vi ut, det kjennes veldig levende ut. Men så det bare hverandre på kroken.
7: Nei, jeg har jo fått han der, da. Han som står der borte på kroken.
4: Han var med første
7: kast. Så var det napp.
4: Og kjærlighet ved første kast.
7: Ja.
1: Oi, oi, oi. Også så bra. Det en variant av Lady og Landstrykeren, de med kjøttballen og spagetti. Ja. Det å få hverandre.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi snakker om fisking i dag, Bjørn. Det har vært så koselig å være ute i norsk natur og kjenne litt på fiskelykken igjen, selv om jeg ikke dro inn så mye stort. Men produsent Marit, god morgen.
2: God morgen.
1: God morgen. Du fortalte oss litt grann i går om mammaen din, og da må vi bare trekke fram det igjen, fordi jeg fikk jo fisk på kroken. Mammaen din er en erfaren fisker, holder til i Trøndelag, men det har ikke alltid gått så bra da hun har vært ute og fisket, fortell.
2: Det stemmer, og mammaen min, hun er en skikkelig fiskeentusiast. Hun drar på fisketur kanskje flere ganger i uka til og med. Så det er jo da kanskje ikke så rart at man en gang iblant får noe rart på kroken.
1: Nei.
2: Så her for ikke så lenge siden så var hun på sin vanlige fisketur da, kastet ut kroken og begynt å sveive inn. Hun fikk napp.
1: Jaha.
2: Men det var ikke en fisk.
1: Nei.
2: Hun klarte å sveive inn en stakkars liten andunge.
1: Nei!
2: Ja.
1: Alles skrekk!
2: Og den slapp ikke taket, så hun måtte bare fortsette og fortsette å sveive hele veien inn. Fikk andungen på fanget til slutt. Ja, det var veldig søtt. Hele slekta til den andungen samlet seg i ring rundt. Selvfølgelig da. Og var bekymret. Men hun klarte å få nappa kroken ut av nebbet.
1: Ja.
2: Og slapp den ut igjen.
1: Herre, og gikk den til familien sin, ville Anne-mor ha noe med den uheldige andungen å gjøre da?
2: Det endte. Heldigvis så ble det en lykkelig slutt. Og mamma, hun passet på hver dag etterpå, og kom tilbake dit, tok en opptelling og sørget for at alle andungene fortsatt var der.
1: Så hun telte bare for å se at den uheldige andungen fortsatt var i flokken.
2: Og det var den. Den overlevde.
3: Fantastisk. Når en er gode, så er allting godt.
2: Sant.

0: Kosa Max med Eva Max på en onsdag morgen på P4.
1: Kosa Max?
0: Ja.
1: Ja, vi kosa Max, vi to.
0: Er ikke det et utrolig fint uttrykk?
1: Jo, jo, jo.
0: Jeg tar noen kar fra Haugesund en gang i tiden, at kosa Max, da det topp.
1: Ja. Ja, og det kosa Max også hvis du koser deg på fisketur, og du drar opp en skikkelig sværing.
0: Mm.
1: Vi pratet jo det, om det i går, Bjørn, for jeg har jo vært på fisketur i sommer. Det var morsomt, jeg fisket med dupp, og bare sveiv inn når du kjenner at det napper, liksom. Men hva er det største du har fått på kroken? Det det vi lurer på i dag.
0: Ja, men vi snakket jo da med litt folk på gata, og det var jo mye menn og kvinner som hadde fått hverandre på kroken.
1: Ja, det var det. Sveiva inn og satt på første kast og sånn, så den joken har vi tatt på en måte.
0: Ja, så det gjelder ikke. Nei. Hva andre ting du har fått på kroken?
1: Ja, kode frokost 1904. Hva det største du har fått på kroken? Og Bjørn, du ikke så bevandret. Fisker du heller, som meg?
0: På ingen måte, men jeg er jo så heldig at jeg har fått lov til å bli med på et par ting, for kona mi er veldig ivrig. Så vi har jo blant annet vært det største, det fint det største jeg har fått på kroken, det jo en evighet siden, men det var i Thailand, hvor vi var med sånn fiskebåt ut.
1: Oi!
0: Sånn proff-greie.
1: Eksotisk.
0: Hvor du får lov til å bli med, og det er jo strengt at ikke deg som fisker, men de som er med ombord som gjør det, og da fikk vi en svær tunfisk.
1: Altså, vi snakker
0: en
1: meter eller
0: noe sånt? Ja, ja, ja.
1: Ok.
0: Så, men vi var jeg vet, nå husker jeg ikke lenger om den ble satt ut igjen eller om den ble for mat.
1: Ofte, jeg liker ikke at de setter ut, men jeg har også vært familien min er jo fiskere i nord, så ja. De kan jo dette her, og hvert år så er jeg på sånn fiskefestival.
0: Åh, se her, ja!
1: Og de torskene, som da, de største i klassen da, som blir hengt opp, de, du ser jo at de er nesten halve meg. Nå er ikke jeg så stor da, 1,55. Men de er ganske svære.
0: Ja, ja.
1: Jeg får jo ikke det. Nei. Men det er veldig gøy da å være i nord, fordi at alt under 5 kilo er kattemat. Det er sånn, jeg er sånn, oi, det sa jeg, kattemat. Hiva den ut, hiva den til katten.
0: Ja, ja, ja. Eller da vi var og fisket kveite, som jeg også da var der, så var jo, når vi fikk opp, jeg fikk opp en sei, og tenkte, ja, kjempesvær!
1: Ja.
0: Ja, det er fint dagen.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ok, ja.
1: Men la oss legge til her nå at det er jo lov å skryte av de litt mindre bragdene her også.
0: Ja, er du gæren og en stor ørret når du holder litt foran kamera, så kan den bli...
1: Ja, da kan den bli mye større enn det den er, men kjæresten min fikk jo en på rundt 500 gram. Synes jo det var litt sølelse på den.
0: Det er mat, altså. 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost og fortell om det største du har tatt på kroken. Eventuelt om det er en god fiskehistorie som følger med.

0: Da har klokken slått 6. Dette P4, og her de første nyhetene denne morgenen med Merete Vikre.
1: Etter 4 angrepsfrie netter avfyrte Iran flere raketter mot en amerikansk base i Jordan i natt. Alle rakettene ble skutt ned ifølge det amerikanske militæret som senere på natten i samarbeid med Saudi-Arabia gjennomførte angrep mot iransk støttede grupper i Irak.
2: Det grupper som ifølge USA har blitt beordret av

0: den iranske revolusjonsgarden til å angripe amerikanske mål og saudi-arabisk energiinfrastruktur. Det meldes nå I morgentimene at flere drept I angrepene I Irak, men noe konkret tall ikke oppgitt. Det iranske missilangrepet I natt betegnes som et overraskelsesangrep. Det var det første mot en amerikansk base I regionen siden USAs president Donald Trump fredag sa at de midlertidig ville stanse angrepene mot Iran. Før det hadde USA gjennomført angrep 13 netter på rad.
1: Disse siste dagene har meklere fra Oman prøvd å få partene til å forhandle igjen og få til en våpenhvile. Det uvisst hva nattens angrep vil ha å si for det forsøket, reporter Marie Nyrud. I Sverige en voksen og et barn savnet etter en båtkollisjon. Det var en familie på fire som var ombord I en fritidsbåt som trolig kolliderte med et lasteskip nord for Marstrand, ifølge det svenske sjøfartsverket. Fritidsbåten sank, to personer skal ha blitt reddet opp og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. De to andre altså fortsatt savnet, og det pågår en omfattende leteaksjon. Minst 13 personer nå bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet I Japan I går, det opplyser myndighetene nå I morgentimene. Dødstallet kan stige, det også meldt om minst 7 personer med kritiske skader, og over 9000 har måttet evakuere hjemmene sine. Inngangsbilletten til leiemarkedet krever langt mer av studentenes lommebok I dag enn for bare få år siden. Rekordmange har søkt studieplass I år, samtidig det 10% færre utleieboliger tilgjengelig I Norge enn på samme tid I fjor, og I tillegg står tusenvis av studenter I kø for å få studentbolig. Utleieekspert Anette Syversen sier til Klassekampen at boligmangelen presser mange unge til å se på leiligheter som de egentlig ikke har råd til. Brannen som brøt ut I Ringerike fengsel like før midnatt slukket. Det var I luftegården det brant. Brannen skal ha oppstått I en trafo, og slukkingsarbeidet ble betegnet som problematisk, men ingen ble skadd. Brannårsaken ikke kjent. Politiet I Oslo rykket ved midnatt ut med både patruljer og politihelikoptre etter melding om mulig skudd ved Lambertseter. Smellet var meldt å komme fra skogen langs E6. Etter søk I området ble det imidlertid ansett som mindre sannsynlig at skyting hadde skjedd. En person fortalte politiet at han hadde observert fyrverkeri I området, og søket ble avsluttet. Det var dagens første nyhetsoversikt. Jeg måtte tenke meg om hvilken dag det I dag. Men det lille lørdag.
2: Det all grunn til fyrverkeri.
3: Man jo sted og tid forvirret I sommerferien selv om man har begynt på jobb.
2: Ja, det helt klart. Men la oss ikke gjøre forvirringen mindre. Når vi nå I gang med onsdag den 29. juli, sa du at det var Olsok I dag, eller var det I går?
3: Det må vi søke opp, men det I hvert fall 29. juli, det en onsdag, jeg må si det til meg selv. I dag det onsdag, for jeg må jobbe 3 dager, ikke sant? Gå litt I sånn feriesur.
2: Ja, det Olsok I dag.
3: Eller, jeg vet ikke hvorfor jeg sier woho. Det noe vi feirer?
2: Ja, sannsynligvis. Det Olav den Hellige. Men, og at han daua, jeg vet ikke, det synes jeg alltid det litt rart å feire det, men det greit. Man visste kanskje ikke når han ble født, så da måtte han velge når han døde.
3: Mye mulig.
2: Ja. Men uansett, vi som vanlig ute etter gode historier, og I dag gode fiskehistorier.
3: Ja, vi lurer på hva det største du har fått på kroken, og det bare å skryte I vei.
2: Ja,
3: og det bare å legge på litt, for vi har jo ikke sett dokumentasjon på dette her.
2: Nei, ikke sant? Og bare for å si det en gang til, for deg som ikke hørte på før klokka 6, vi ikke ute til den jeg fikk kona på kroken-historien.
3: Nei, den har vi fått, og det klart artig det. Men hva har du fått på kroken? Og gjerne sleng med fiskehistorien også.
2: 1904, start meldingen med frokost. 1904 og frokost.
4: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
2: Det 15 grader I Oslo og Kristiansand denne morgen. Det 16 grader I Stavanger og Bergen. Trondheim 10, Tromsø 12 og Kirkenes 17. Nord-Norge I dag stort sett skyet, kanskje en byge, men også litt sol innimellom. Midt-Norge har noe sol I Trøndelag I hvert fall først på dagen. Kommer inn noe regn vest fra noen steder. Det begynt å regne allerede. Vestlandet har gråvær I vente, og etter hvert en god del regn også, blant annet I Bergen. Sørlandet og Østlandet en god del sol, opp I 25 grader rundt Oslofjorden. Kan også komme en byge I de vestlige delene og I fjellet som danner seg gjerne på godværsdager.
4: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: God morgen med Queen, det onsdag den 29. juli.
1: Og vi søker etter gode fiskehistorier, eller vi spør i hvert fall hva det største du har fått på kroken. Og det jo artig det, Diesel Roy forteller at han fikk en gjedde på 11 kilo, 115 centimeter. Dritgøy, står det her.
0: Ja, det svært altså.
1: Det svært, 115, jeg 155.
0: Ikke sant, ja, se der. Og hvis Øystein hadde vært her nå, så hadde vi fått høre Øystein Sundes den aller største gjedda noensinne hadde sett.
1: Ja, og det var det. Men det holder man å si det også noen ganger. Vi trenger ikke alltid å spille Øystein Sunde, for det blir nok av den han tilbake.
0: Det sant. Tommy forteller at jeg fikk en breiflabb. Det også en stygg fisk. På 25 kilo huket han på vei opp, og jeg og foreldra visste ikke hva slags fisk det var. Den lå blunket oss, så vi slapp den ut igjen. Det var for stygt at vi trodde den var spiselig. Det jo en veldig god fisk.
1: Ja, breiflabben, ikke sant? Den flat og har ganske stor munn, naturligvis, eller tenker jeg på feil fisk
0: ja,
1: nå?
0: Ja, den har stor munn, ja. Og masse tenner og ser ordentlig slem ut. Så det noe spiser andre.
1: Ja.
0: La oss heller ta turen til Kongsberg og til Løpeline. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Har du en god fiskehistorie til oss?
2: Du, vet du hva? Ja, jeg har en god fiskehistorie. Jeg var på ferie i Lofoten, og da fikk jeg en 5 kilos torsk da vi var ute og fisket.
1: Oi!
0: Det er digert.
2: Så den jo veldig svær, og dermed sikrer jeg meg da en sånn glass med en gul Lofotenfisk på, som vi hadde kjøpt, som skulle være premie til den som fikk størst fisk på ferien.
1: Nei, så gøy da!
0: Så dere hadde fiskekonkurranse sånn internt i gjengen som var på tur der?
2: Ja, i familien.
1: Ja, det lurt. Når man gjør ting til en konkurranse, så blir det alltid artig. Men var det sånn at dere spiste den selv?
2: Ja. Vi stekte den.
1: Åh, så deilig. Veldig gøy.
2: Eller den ble vel kokt i den. Det var alle de seiene vi fikk som ble seibiff og torsk, ble vel egentlig kokt torsk.
0: Oi, det hørtes ut som det ble mye fisk på den turen.
2: Ja, det blir jo litt fisk, vet du, når du sitter ute i båten der, store deler av den.
0: Ja. Var det ordentlig vær også, eller?
2: Ja, akkurat da så var det det. Det var ikke i år da, det var for noen år siden.
0: Men, i år har det vært dårlig, mye dårlig har jeg skjønt i Lofoten. Men da skal det visst nok være lettere å få fisk om, men dere fikk fisk i godt vær, det er bra.
2: Ja.
0: Line, blir det noe fisking i år?
2: Ikke har vært noe enda, men det kan jo hende jeg tar frem stangen. Det jo mye bra fiskevann i Kongsberg også.
1: Ja.
2: Der jo mye rett.
0: Har du vært ute og løpt denne dagen?
2: Du, ikke i dag. Akkurat nå ligger jeg i senga på Møsson og driver og vurderer om jeg skal ta en tur nå snart.
1: Ja. Åh, deilig å høre at du ligger i senga, Line. Åh, nytt.
2: Jeg får ferie på Møsson på hytta til søsteren min og togeren.
1: Koselig.
0: Veldig bra. Ja. Løpeline med oss fra Kongsberg.

0: morgen. Det er den 29. juli som altså er Olsok, og Akvakjell som har oversikt over sånt, han sier at det er et gammelt værtegn som sier at inntreffer fullmåne på Olavsdagen skal vi få en streng vinter. Og gjett hva?
1: Å nei.
0: Det er fullmåne i dag.
1: Ja, jeg orker ikke sånn der minus 31 på morgenkvisten, sånn når vi skal stå på...
0: Nei, Kjell, du må finne en ny primstav. Det der kan ikke stemme. Han legger for øvrig til at Glombekken, hvor han bor, er full av ørret. De er store som brisling og oppover, så ikke så store man rår. Har sett 12 stykker samtidig. Jeg fisker ikke, men artig dem er der da, som Kjell sier.
1: Ja. Men her sier Ingar, for vi er jo på utkikk etter fiskehistorier i dag. Jeg forteller innimellom den sanne historien om da jeg fisket med dupp og krok. Og på ett kast så dro jeg opp 41 fisker. Det er selvfølgelig ingen som tror på meg, før jeg forteller at jeg dro på et garn.
0: Ja.
1: Upsi. Ja. Men det ble mye fisk på deg da. Håper du dro hjem etter det da, gjorde deg fornøyd med den fangsten der.
0: Ja, jeg har vært ute ved Havøysund og fisket fra fiskebåt, og da på sånn line, og da får du også mange poeng, og da sveiver du igjen, og så henger du igjen på hver krok nesten.
1: Ja, det er det vi driver med i nord, eller juksa, som man sier da. Det er jo lang line helt ned i, du sveiver jo som et uvær da, når du sitter langt ut på havet der, men da får du også de skikkelig svære. Du kan få ur også, som ligger helt ned på der.
0: Ja, det fikk ikke vi, men i hvert fall så var det utrolig, spesielt for en søring, å bare
1: sveive
0: opp den ene digre fisken etter den andre.
2: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Vi skal til Ringenes Herre-universet i dag og lure på hva heter forfatteren av Ringenes Herre-bøkene. Hva heter den forfatteren? Det er kodord JP til 1904. Det ligger 1000, 10.000 eller 100.000 kroner i potten.
3: Heisan, det er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
7: Ja, vi går!
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
8: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
9: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% er tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
13: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: love you always, forever. Her er det ikke noe, det blir ikke lagt noe imellom. Her er det full pakke.
1: Det er de store følelsene. Og de store følelsene, det er kanskje det man sitter igjen med som voksne. Man tenker tilbake på sine gode sommerminner, for vi husker jo alltid at det var fint vær, Bjørn.
0: Det var alltid, og sommeren var jo uendelig. Det føles jo sånn da, når man har 8 uker ferie. Det jo kjempelenge, og for et barn så er det uendelig.
1: Det er det, og det deilig å kjenne seg på slutten.
0: Always forever.
1: Ja. Det jo både skolefri og ferie, og vi tenkte vi i dag skulle ta 5 kjapp om sommerminner, og lurer jo da på, hvilken farge bruker livvaktene i sommerserien Baywatch?
0: Baywatch, ja.
1: Ja, Baywatch, hvilken farge er det?
0: Ja, der, og riktig nok vi jo dette fra et sted i verden hvor det sommer.
1: Evig sommer.
0: Nesten hele året, ja. I hvert fall. Men vi får videre nok likevel også da med sommer.
1: Ja, og jeg husker at denne gikk på søndager på TV3, og jeg husker også at hele familien satt seg ned for å se på Baywatch.
0: Oh, ja.
1: For det var jo ikke bare babes, altså det var jo først og fremst dramatiske drukning- og redningshistorier. For ja. De var jo livvakter. Så det var litt drama i kulissen, men de skulle alltid ut og redde noen, og det var veldig, veldig spennende. Og vi satt der hele familien og så på Pamela Anderson og, ja. Hva heter han? David Hasselhoff.
0: David Hasselhoff, ja. Ja. For en fyr. I've been looking for freedom, som han sang da, noen år senere. Men hvilken farge bruker livvaktene? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Hvilken farge er det på badedraktene?

0: nyhetene på en onsdag morgen, hvor klokken 6:30, og Merete Vikre har P4-nyhetene.
1: I Sverige er en voksen og et barn savnet etter det som trolig var en båtkollisjon. Det var en familie på 4 som var ombord i en fritidsbåt. Den har trolig kollidert med et lasteskip nord for Marstrand, ifølge det svenske sjøfartsverket. Fritidsbåten sank. 2 personer skal ha blitt berget opp og kjørt til sykehus, men de har ukjent skadeomfang. De 2 andre er altså fortsatt savnet, og det pågår en omfattende leteaksjon. Unge Venstre vil kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn. Leder Omar Svendsen Yagci viser til det han mener er manglende oppgjør med ekstreme holdninger. Han sier til Aftenposten at det i dag heller ikke er noen islamske trossamfunn i Norge som åpner for likekjønnet ekteskap eller samliv. De siste 5 årene har islamske trossamfunn fått i underkant av 1,3 milliarder kroner i statlig støtte. Minst 13 personer er nå bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet i Japan i går. Det opplyser myndighetene i dag. Dødstallet kan også stige. Det er meldt om minst 7 personer med kritiske skader. Og så er det over 9000 som har måttet evakuere hjemmene sine. Brannen som brøt ut i Ringerike fengsel like før midnatt er slukket. Det var i luftegården det brant. Brannen skal ha oppstått i en trafo, og slukkingsarbeidet ble betegnet som problematisk, men ingen ble skadd. Brannårsaken er ikke kjent. Det skal mimres i 5 kjappe i dag.
2: Ja. Sommerminner!
0: Alt var bedre før som kjent, også somrene. Været var alltid fantastisk.
2: Ja, var det det?
0: Ja, var det det. Det var, men sommeren i år har jo også vært ganske ordentlig noen steder, mens andre steder, det kan ikke... Og nå kan du slå til med, du er på din beste nordlandsk, si at det har ikke vært sommer overalt.
2: Nei, det har ikke vært sommer overalt. Nei, beklager altså, dessverre, den nordlandsken min er vasket ut altså. Men
0: det var slappt.
2: Dessverre så er det altså sånn i landet vårt at når det er godt vær i nord, så ringer onklene mine alltid og sier, blir det bedre her nå, så flytter vi sørover.
0: Ja.
2: Så pleier, vi skryter av det, hver våre veier.
0: Men i dag er det dessverre, eller den sommeren har dessverre ikke vært så mye skryt av nordover. Vi får se, det er fortsatt noe igjen. 15 grader i Oslo og Kristiansand, 16 grader i Stavanger og Bergen, Trondheim 10, Tromsø 12 og Kirkenes 17 grader. Stort sett skyet i dag også i Nord-Norge, men innimellom så er det også sol her og der, blant annet i Øst-Finnmark. Ser jeg at sola skinner mange steder nå. Kanskje en byge også da i nord her og der. Midt-Norge, der starter det med en del sol i Trøndelag nå først på dagen, men det kommer inn noe regn vest fra Møre og Romsdal allerede. Det er kommet inn noe der. Vestlandet har gråvær i vent i dag, etter hvert også en god del regn, særlig i Bergensområdet. Sørlandet og Østlandet får mye sol i dag, opp mot 25 grader, blant annet i Oslo-området. Men det kan også komme en byge, i hvert fall i de vestlige delene. Det er jo på godværsdager, så danner det seg jo gjerne en byge eller to ut på ettermiddagen.

0: Hello.
1: Hello. Eirin og Bjørn på plass I radioen din. Øystein har fri lite grann til, og så vi snart hele trioen samlet. Og I jackpotten I dag så handler det om en liten trio, for vi lurer på hva forfatteren av Ringenes herrebøkene heter. Jeg kan sende kodord JP til 1904. Og nå tenkte jeg skulle snakke litt om Ringenes herrebjørn, for som vi kan lese I VG, en ganske fersk sak, så fikk skuespilleren I denne filmtriologien krisedårlig betalt.
0: Ja vel.
1: Dette her en kjensgjerning, det ikke noe nytt dette her, for det ganske gamle filmer blitt. Men vi kan altså lese om Sean Astin, som spiller Sam. Jeg vet ikke om du har sett disse filmene. Har du sett trilogien Ringenes herre?
0: Vet du hva? Jeg var hjemme alene en helg, og da hadde jeg ikke sett de to første. Jeg så de to første på rappen hjemme, ja. På kino og så den tredje. Så ja. Det ble Ringenes herre dag.
1: Ja, så gøy!
0: Skjønte ingenting.
1: Nei, jeg så den på kino første gang, husker jeg, sammen med en kompisgjeng, og jeg ante jo ikke at det var en trilogi. Så på slutten, når det ikke kommer noe slutt, så ble jeg sånn, hæ? Hva som skjer nå? Nei, de andre kommer ikke før om to år. Så det var nytt for meg. Men Sam, han spiller altså Frodo Baggins, trofaste følgesvenn. Og Sam, eller Sean da, som han heter, han forteller at han fikk $75,000 per film, totalt $250,000, uten royalties og med litt merchandise-inntekter. Det tilsvarer det, Bjørn, cirka 2 millioner kroner, ja. Norske kroner.
0: Det ganske lite I skuespillersammenheng, det det, men andre ville jo kanskje klart seg et par år på det.
1: Men det helt sinnssykt lite når du tenker på hvor mye trilogien spilte inn på verdensbasis, for det var cirka 28 milliarder norske kroner, og Sam, altså en av hovedrollene, fikk 2 millioner kroner totalt, og flere av skuespillere har sagt at nei, ingen fikk betalt for dette. Hvorfor ikke? Jo, fordi at ingen ante at dette skulle bli en stor suksess. 3 fantasyfilmer tidlig på 90-tallet. Hele Hollywood trodde at alt dette skulle floppe, derfor var ikke skuespillerne så kjente enda. Og den største feilen var nok at de skrev kontrakter før filmen ble en kulturell sensasjon. Men da vil jeg jo si at disse skuespillerne hadde elendige agenter, som ikke etter første filmen skjønte at her må vi reforhandle, for de skal jo selvfølgelig ha mye, mye, mye mer betalt. Så ingen fikk penger her, bortsett fra, hvor gikk penger? Til de store gutta. Warner og Studio New Line Cinema, de dro inn en hel haug. Peter Jackson gjorde vel også det, han som hadde regi.
0: Ja, men hva var egentlig poenget med det? Det var et eller annet med en sånn ring, var det ikke det?
1: Det var noe med den der ringen.
0: Ja, ja, ok. Men vi skal ikke røpe slutten?
1: Nei.
0: Nei. For jeg skjønte ikke den heller. Men jeg har jo ikke skjønt Star Wars heller. Sønnen min har prøvd å forklare meg alle disse filmene. Det håpløst.

0: Michael Jackson på en onsdag den 29.
1: Og før vi nå får nyheter klokka 7, så skal vi også få en helt nydelig sang, When You Believe, fra filmen Prince of Egypt, som jo da en animasjonsfilm. Så det Mariah Carey og Whitney Houston som synger denne radiovennlige versjonen av den. To store divar. Ryktene sier at de kunne ikke være i studio samtidig. De var så kravstore begge to, og de måtte spille inn sangen hver for seg. De møttes aldri, men de som egentlig synger i filmen, det blant annet Michelle Pfeiffer, for hun hadde rollen som, ja, hva hun heter, kona til Moses, Sifora, tror jeg hun heter. Det den ene rollen, og så det Miriam, den andre som spiller seg, Sally Dvorsky, som vi ikke kjenner så godt, men det gøy at Michelle Pfeiffer kan synge så bra, men hun fikk altså da ikke radioversjonen. Den det divan av Mariah Carey og Whitney Houston som har, og de synger jo ganske greit de to også, da, vil jeg si.
0: Straks.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
4: Joker, den gode naboen.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Nei, unnskyld.
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for.

0: Det er onsdag morgen, klokken 7. Dette P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Etter 4 angrepsfrie netter avfyrte Iran flere raketter mot en amerikansk base i Jordan i natt. Alle rakettene ble skutt ned ifølge det amerikanske militæret som senere på natten i samarbeid med Saudi-Arabia gjennomførte angrep mot iransk støttede grupper i Irak.
2: Det er grupper som ifølge USA har blitt beordret av den iranske revolusjonsgarden til å angripe amerikanske mål og saudi-arabisk energiinfrastruktur. Det meldes nå i morgentimene at flere drept i angrepene i Irak, men noe konkret tall ikke oppgitt. Det iranske missilangrepet i natt betegnes som et overraskelsesangrep. Det var det første mot en amerikansk base i regionen siden USAs president Donald Trump fredag sa at de midlertidig ville stanse angrepene mot Iran. Før

0: Det hadde USA gjennomført angrep 13 netter på rad.
1: De siste dagene har meklere fra Oman prøvd å få partene til å forhandle igjen og få til en våpenhvile. Det uvisst hva nattens angrep vil ha å si for det forsøket. Og nå i morgentimene melder også iranske medier at den iranske revolusjonsgarden har angrepet 3 oljetankere i Hormuzstredet. Reporter var Marie Nyru. Mannen som er siktet for drap på sin 30 år gamle kjæreste på Jæren ble i 2017 frikjent for grov vold mot en tidligere partner etter bevisrot fra politiet. Han ble ifølge VG først dømt i tingretten, men under ankesaken frikjent av lagmannsretten for rimelig tvil. Dette blant annet fordi bildebeviser som politiet satt på ikke var blitt lagret riktig, og uten mulighet for å si noe om hvor og når bildene var tatt, skriver avisen. Mannen nå altså siktet for drap, han nekter straffskyld. Engangsbilletten til leiemarkedet krever langt mer av studentenes lommebok i dag enn for bare få år siden. Rekordmange har søkt studieplass i år, samtidig det 10% færre utleieboliger tilgjengelig i Norge enn på samme tid i fjor, og i tillegg står tusenvis av studenter i kø for studentbolig. Utleieekspert Anette Syversen sier til Klassekampen at boligmangelen presser mange unge til å se på leiligheter som de egentlig ikke har råd til. Donald Trumps popularitet rekordlav i eget land nå. I en fersk måling fra The Economist og YouGov sier 62% av amerikanerne at de misfornøyde med jobben presidenten gjør. Det da den absolutt svakeste noteringen YouGov har registrert for han gjennom begge hans presidentperioder. Det hvite hus avfeier imidlertid målingen, sier i en uttalelse at den ultimate meningsmålingen den var 5. november 2024, da nesten 80 millioner amerikanere med overveldende flertall valgte Trump som sin president. Ja, det noe med å framstå høy og mørk, men en høy og en mørk er vel faktisk å se hos dere snart.
2: Ja, det oppskriften, skal vi tro. Jon Brungått og Terje Sporsheim, så det ikke meg og deg, Bjørn, for jeg jo mørk og du ganske høy.
3: Ja, men det to andre som har stjålet det fra oss.
2: Det det, og vi trekker jo snart inn i teatersalen, og vi må få høre litt mer om dette her etter været.
4: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
3: Temperaturene akkurat nå, Oslo 18 grader, Kristiansand 16, Stavanger også 16 og Bergen også 16 grader, Trondheim og Tromsø har 12, Kirkenes på 19 akkurat i øyeblikket, og Nord-Norge stort sett skyet vær i dag, kanskje en byge, men også litt sol innimellom. Midt-Norge, der det noe sol i Trøndelag ventet nå, først på dagen i hvert fall, men fra Møre og Romsdal, hvor det har begynt å regne allerede mange steder, kommer det inn regn vestfra da. Vestlandet, gråvær og etter hvert en god del regn, det nok mulig at Stavanger, Sandnes og Jæren slipper litt billigere unna. Sørlandet og Østlandet får en god del sol i dag, og vi runder 25 grader mange steder rundt Feidefyr, rundt Oslofjorden, men så kan det også komme en byge da i de vestlige delene, altså innover i landet, danner seg jo fort byger på en godværsdag.
4: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: 29. juli er det i dag. Det er ikke så lenge til høstsesongen starter, og da kan vi i hvert fall glede oss til TV- og seriepremierer, og så kan vi trekke inn på teatrene igjen, Bjørn. Mm. Og Jon Brungått og Terje Sporsheim skal i gang med Høy og mørk, det showet som de har. Men nå som det fortsatt er sommer, hytte- og campingliv, det er det som gjelder, og Jon Brungått og Terje Sporsheim har jo litt erfaring på området. For hvis jeg sier camping, hva sier du da, Jon Brungått?
1: Da sier jeg oi, oi, oi. Når skal vi dra?
0: Litt mer overbevisende, takk.
1: Nei, altså, jeg har ikke så mye erfaring med camping. Jeg har sovet en gang i en campingvogn sammen med en kompis. Han hadde campingvogn, så den sto ute i hagen, den ble aldri brukt. Så da fant vi ut at vi skulle ligge en natt der, våkna klokka fire, og følte at vi ikke hadde fått pusta i det hele tatt. Det var, ja, det var litt sånn dog på ruta også. Ikke noe sånn, men ikke noe sånn. Men
2: Titanic. Bildene kom, ja, det gjorde det.
1: Ja, ja. Så jeg elsker camping.
2: Ok, men er det for fint for deg nå i voksen alder å drive med det der? Eller?
1: Nei, det virker
2: eller for ikke fint nok.
1: Nei, det virker tidkrevende å ha campingvogn, synes jeg.
3: Ja. Ja. Vi har ofte sånn campingvogn backstage når man er ute og reiser i distrikter. Sånn. Hvis du reiser på sånne sommerplasser, så har du sånn, en kjeller. Arne har en campingbil som vi har som backstage.
0: Ja. Ja.
3: Og jeg har en sånn grusom historie fra det. Det var satt opp sånn telt, jeg skulle ha det som sånn backstage, sitter der, veldig koselig. Men så av og til, så er det sånn, før man skal på scenen, så må man kanskje gjøre sitt fornødende.
0: Ja.
3: Så jeg gjør jo som man gjør på en vanlig backstage, liksom. Og så bare så sitter der, og så hører arrangøren kommer, og så bare roper og sier, du sitter ikke og driter! Du må ikke drite campingen min til å kjenne Arne. For det skal du hvis ikke gjør, da. For det er bare sånn i nødstilfelle.
0: Ja, ja, de vil slippe å tømme den tanken.
3: Altså, det har en dass, men det er ikke til lov. Nei,
0: det er jo...
4: Har du gått på do på toalettet vårt?
3: Ja, jeg var jo helt sjokkert. Så jeg hadde jo de første 7 minutter jeg sover handlet jo om at jeg akkurat fått kjeft for å gå på do.
0: Ja, men det er jo campingregel nummer 1. Du skal aldri bruke den dosen der inne hvis du har tilgang på en annen dos.
3: Ja, men hva slags syke regel
0: er
3: det?
0: Slipp å tømme og sånn da, vet du. Det er jo utrolig kjedelig. Men vi har ikke Jon Brungått og Terje Sporsheim som gjester uten å la de parodiere hverandre, så bare heng med.
5: Etter Kent.

0: Det var Kent som plystet I gang onsdagen.
1: Og Jon Brungått og Terje Sporsheim både høy og mørk. De også på turné til høsten, litt I Oslo, en del I Ålesund. Og når man da har tilgang på to artige komikere, så klarer vi ikke å dy oss her. For Jon Brungått, kan du parodiere Terje Sporsheim?
2: Det Terje? Ja, altså, og det går bra det her, altså. Det en sånn greie her, eller?
3: Ja, det veldig mye energi på.
4: Ja, jeg har masse energi.
5: Men Jon litt sånn vanskelig å parodere, for han trønder, men han likevel ikke trønder.
4: Ja, det noe
5: rart. Ja, det er noe rart der. Ja, det høres ut som en pedo-åge, egentlig.
2: Ja, det er noe rart der.
4: Veldig rart, ja.
1: Men fortell litt om showet deres som hverandre da, Terje Sporsheim.
2: Altså det kjempestor, og det kommer til å være musikk, parodier, det kommer til å være masse sånne her, og jeg, bare se, kom og kjøp.
5: Og så kommer jeg til å gjøre ting du aldri har sett meg gjøre på scenen før.
3: Oi!
5: Ja,
3: du har gjort mye på scenen før.
5: Jeg har gjort veldig mye på scenen før.
3: For eksempel hva da?
5: Nei, jeg har gjort seriøst teater, jeg har gjort useriøst teater. Jeg har spalt...
2: Jo skal steppe.
5: Jeg skal steppe. Jeg har et nummer som et steppet opp. Nei, det blir stand-up, det blir parodia, det blir som Terje sa. Hva skal vi si, Terje, helt avslutningsvis?
2: Det blir helt fantastisk.
5: Bedre kunne jeg ikke sagt det, tror jeg.
6: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
0: Herren høy og mørk, men nå det din tur til å bli høy og mørk på vår jackpot-konkurranse.
1: Ja, for hva heter forfatteren av Ringenes herre-bøkene? Da sender du svaret I et kodord JP til 1904. Hva heter forfatteren av Ringenes herre-bøkene? Og jeg kan bare legge til her at det kommer en ny Ringenes herre-film, Jakten på Gollum, og der har Kate Winslet kapret seg hovedrollen.
7: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
8: Hei. Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
8: Nei...
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
13: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på leverbrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: She's got the look, også på en onsdag morgen.
1: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Ja, noen skal lures, noen skal gå på limpinnen, og det ikke irriterende når du venter med å fylle bensin, for da tenker du at prisen skal gå ned, men så må du til slutt fylle da. Og det til ganske høy pris.
0: Irriterende.
2: Og da går selvfølgelig prisen ned rett etter at du har fylt.
3: Hei da, Torben.
4: Ja, Torben heter jeg. Du, jeg fikk beskjed om at det du som sjef for den Circle K-stasjonen på Dal.
3: Ja, det stemmer.
4: Jeg var og fylte bensin hos dere, nemlig.
3: Ja.
4: Og så bare en minutter etterpå så setter den literprisen.
3: Ja.
4: Ufin, tenker jeg da, og spiller ballen over til deg.
3: Nei, det jo... Det jo helt naturlig, det prisene går opp og ned.
4: Ja, og da svarer jeg at jeg leverer tilbake den bensin jeg har fylt, og fyller på nytt til ny pris.
3: Vi kan dessverre ikke ta noe drivstoff tilbake, altså.
4: Jo, det går fint.
3: Jeg har dessverre ikke.
4: Nei, jeg har bøtter, så jeg tar med, og så bruker jeg en hevert. Kan jeg sette de ute? Jeg vil vel ikke ha det inn, tenker jeg.
3: Det går dessverre ikke det, altså.
4: Jo, det går helt fint. Det ikke mer enn 6-10 liters bøtter, for det var full tank om min tar 60 liter.
3: Ja, nei, dessverre også. Det lar seg ikke gjøre det, altså.
4: Jeg tenker at her bruker jeg min 14-dagers angrefrist.
3: Det ikke 14-dagers angrefrist på det som kjøpes i butikk? Det
4: nei, jeg kjøpte ikke i butikk, for jeg kjøpte det ute med kortet mitt ute på pumpen, og da betrakter jeg det som netthandel. Da jeg 30 dager, faktisk.
3: Det stemmer ikke.
4: Nå gjør du det bare vanskelig.
3: Nei, det samme regelverk.
4: Uansett da, i kveld setter jeg de bøttene der, og så skriver jeg fra Torben, skriver jeg utenpå dem.
3: Vi kan dessverre ikke refundere noe der, altså.
4: Du trenger ikke refundere, for jeg fyller 60 liter, og så setter jeg en 60 liter, så vi even steven.
3: Nei, det går dessverre ikke det heller.
4: Jeg tror det sånn vi gjør det, og det kommer til å gå helt fint.
3: Nei, vi kan dessverre ikke.
4: Jo, det går jo fint det. Jeg betaler 60 liter bensin med 60 liter bensin, så du heller tilbake den store tanken.
3: Nei.
4: Og bøttene skal du få lov å beholde.
3: Nei, altså jeg usikker på hvordan jeg kan hjelpe deg i den situasjonen her. Så...
4: Ja, da det vel godt at jeg i hvert fall sikker.
3: Jeg tror dette noe som må tas med Circle K sentralt.
4: Da kan du ta det sentralt med Circle K, men jeg kommer innom i kveld. Jeg setter 6 bøtter der med bensin, så fyller jeg opp, kjører og går med tilsvarende mengde. Ferdig.
3: Du, hvis jeg kunne fått telefonnummeret ditt, så kan jeg ringe deg opp igjen.
4: Du kan få e-postadressen min her.
3: Ja.
4: Det fempå@p4.no.
3: Nå står du og jubler rundt meg her.
4: Ja, det tviler jeg ikke på.
3: De så jeg ble litt søt i panna her, så de følte ivrig med. Det er smart, du.
4: Men har du noe billig bensin på lur, eller?
3: Altså, det varierer jo veldig, da.
4: Ja, det gjør det, ja.
3: I dag ikke så gærlig.
4: Du slår av en 10 på literen, du, hvis man sier at vi hørte dette på P4.
3: Det vet jeg ikke om jeg får gjort.
4: Jeg hørte et ja der.
3: Nei, jeg skal hjelpe kundene på alle andre mulige måter, men det vanskelig å gjøre noe med pris på drivstoff.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: God onsdag morgen, klokken halv åtte, Merete Vikre med P4 Nyhetene.
1: Det mor og datter som savnet etter båtkollisjonen i Sverige i natt. En familie på fire var ombord i en fritidsbåt som trolig kolliderte med et lasteskip nord for Marstrand. Ifølge det svenske sjøfartsverket kan det ha vært et norsk skip. Fritidsbåten sank, far og sønn ble reddet opp og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. De to andre har altså fortsatt savnet, og det har pågått en omfattende leteaksjon, sier Niklas Herrenstam i det svenske sjøfartsverket.
2: Så hadde vi søkt av et stort område der de tror og har anledning å tro at vi borde kunne hitta de saknade. Men det blir også rätt dåligt väder och det är också väldigt mörkt. Så nu när vi har ljuset med oss igen så kommer vi att ta upp vår helikopter för att få bättre överblick över området och fortsätta sökinsatserna.
1: Stadig flere råkjørere tas av landets fotobokser. I første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Det en økning på 19% fra i fjor, viser foreløpige halvårstall fra politiets ATK-senter. 48 331 for fortkjøringer har fotoboksene avslørt. Økningen skyldes ikke utelukkende at flere har kjørt for fort, men at antall ATK-kontroller har økt og at flere kjøretøy dermed kontrollert, melder NTB. Og politiet i Oslo advarer om en ny telefonsvindelbølge. Svindlere ringer særlig eldre og særlig eldre kvinner og utgir seg for å være fra politiet eller banken. De som ringes opp får beskjed om at de har blitt utsatt for svindel via banken. Så har Telenor også blokkert SMS-meldinger som framstår å være fra politiet, der det står at mottaker har en ubetalt bot, bompassering eller gebyr. Telenor beskriver fellesferien som høysesong for svindelforsøk. Bare i juli har de stanset flere millioner svindeltelefoner. Men sommer også høysesong for reisebrev fra Bjørn Forlund.
0: Ja, det klart at folk må plages. Før sånn at det masse postkort, men nå velger jeg å ta reisebrevene på radio i stedet.
3: Åh, postkort!
0: Ja, postkort, det var veldig fint.
3: Reisebrev på radio, det jo noe nostalgisk over det også,
0: jeg gleder meg. Ja, visst det, og straks skal du bli med på en veldig, veldig spesiell restaurant.

0: deilig frisk is på morgenen. Den, frisk, den isen finns vel fortsatt?
1: Og den god, den god. Kjempeis bedre, det må jeg bare si.
0: Ok da.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Fortsatt ferietrafikk de fleste steder kan advare om at midt på dagen så det mye trafikk øst I Oslo på grunn av Norway Cup. Men akkurat nå det største problemet I Arendal, Østre Tromøyvei, hvor en bil kjørte av veien og to personer var I bilen og man har jobbet ganske hardt med å få dem ut av bilen. Heldigvis de er, om ikke friske og raske, så I hvert fall I god stand, så det har gått bra, men det så mye jobb der, og veien sperret I begge retninger på grunn av utrykningskjøretøy, det Østre Trommevei I Arendal.
3: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Dagens jackpot-deltaker har allerede vunnet jackpotten, tror jeg, I dine øyne, Bjørn, for ja, Jens Christian. Han på ferie, og han skal ut på golfbanen en tur.
0: Åh, se her, ja.
1: Ikke sant? Ja, ja. Så allerede der har du stjerner I øya. Men vi får se da, han skal først få lov til å bryne seg på 10 spørsmål. Det ligger jo penger I potten her også, så da blir det eventuelt noen øl på klubben etterpå. Ja. Hvis han stikker av med det da.
0: Fantastisk. Det for en golfmorgen, for jeg skal jo da møte Kristoffer Reitan etter 8 I dag.
1: Stemmer det?
0: Ja, så det bare å holde seg her. Men første golfspiller heter altså?
1: Jens Christian skal være med på jackpotten om få strakser.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
5: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Buts!
11: Hva folk butser på her, da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smule seg med solkrem.
11: Hæ? Har du ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer! Boots!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
14: Joker, den gode naboen.
17: P4.
18: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
19: P4. Lydene

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
2: Vi skal til Larvik og til Jens Christian Torsås. God morgen, Jens Christian.
3: God morgen.
2: God morgen. Hva driver du med akkurat nå? Hva skal du i dag?
3: I dag tenkte jeg skulle ut på golfbanen en tur.
2: Åh, så deilig.
4: Ja, hvilken golfbane da?
3: Larvik.
4: Larvik golfbane, men du har ferie, men du har hjemmeferie, eller?
3: Ja, vi har vært litt i Spania.
4: Åh, så altså, deilig.
2: Aha, hvor i Spania da?
3: Litt sør for Alicante, egentlig.
2: Ja, og det ble kanskje en golfrunde der også, eller?
3: Det var på en golfbane.
2: Ja. Det var på en golfbane, ja. Ok, jeg skjønner. Ja.
4: Du må henge med senere i dag, da, når vi skal prate med Kristoffer Reitan, som... Ja, for oss som ikke kan golf, da jeg, til og med jeg har fått med at han et stort talent.
2: Det er han. Akkurat som deg, Jens Christian.
3: Vel.
2: Vi får se. Her kan det bli 100 000 kroner i løpet av et minutt. Det klarer ikke engang golfspilleren å slå. Hva heter forfatteren av Ringenes herrebøkene da?
3: Det Tolkien, Johan Ronald Reuel Tolkien.
4: Ja, helt korrekt. Da slenger vi oss ut, og vi kjører på med en lyd til å begynne med.

0: Hvem var det?
1: Eurythmics.
0: Eurythmics riktig. Lever det hammerhai I Middelhavet?
1: Nei.
0: Jo. Hva klatret Petter Edderkopp på ifølge barneregler?
1: Min hatt.
0: Min hatt riktig. Hva en svart mamba?
1: Slange.
0: En slange riktig. Hvilket band Chris Martin vokalist?
1: Coldplay.
0: Coldplay riktig. Troll var et norsk bilmerke. Hvor mange biler ble laget før de gikk konkurs? 5, 50 eller 500?
1: 500.
0: 5. Hvilken konge døde under slaget på Stiklestad?
1: Olav Haraldsson eller Olav den Hellige.
0: Det korrekt. Hvilken superhelt å se I filmen Brand New Day som har premiere I dag?
1: Spider-Man.
0: Spider-Man riktig. Under hvilket navn dinitrogenoksid bedre kjent som?
1: Dinitrogenoksid?
0: Ja.
1: Og pass.
0: Lystgass. Siste spørsmål. Hva navnet på de store statuene som står på Påskeøya?
1: Maui.
0: Moai. Jeg vet ikke om hva vi sier på den. Donald får tenke litt. Vi får se hvor mange det ble til slutt. Okay.
2: Vi tyner den litt. Da, og sier at da ble det 6 stykker
0: så Da var det ikke avgjørende uansett men veldig bra jobba uansett Jens Christian
1: Godt
0: resonert på kort tid
2: I dag kommer du til å sette noen fantastiske putter og slå noen nydelige driver på Larvik golfbane, vi gleder oss allerede
1: Jeg håper det
3: Takk for innsatsen Du vinner et gavekort på 1000 kroner Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.

0: I want my MTV sang Sting sammen med Dire Straits.
1: Og jeg er misunnelig på deg som skal til Gardermoen i dag og kose deg på taxfree-en og dra til utlandet, men du bør få med deg nyhetene hos Merete. Det handler om flytoget. Ups, ups. Du hører mer om 3 minutter.

0: noe han mener strider mot grunnleggende liberale og norske verdier. De siste 5 årene har islamske trossamfunn fått i underkant av 1,3 milliarder kroner i statlig støtte. Mannen som siktet for drapet på sin 30 år gamle kjæreste på Jæren ble i 2017 frikjent for grov vold mot en tidligere partner etter bevisrot fra politiet. Ifølge VG ble han først dømt i tingretten, men under ankesaken frikjent av lagmannsretten for rimelig tvil. Dette blant annet fordi bildebeviser som politiet satt på ikke var blitt lagret riktig, og uten mulighet for å si noe om hvor og når bildene var tatt, skriver avisen. Nå er mannen altså siktet for drap, noe han nekter straffskyld for. Hetebølgen vil nå toppen i de brannrammede områdene i Frankrike i dag. Der kan det ifølge prognosene bli opp til 42 grader. De neste 24 timene vil dermed være avgjørende for å hindre videre spredning før temperaturen skal falle betydelig fra i morgen tidlig. En signalfeil stanser nå togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på Gardermobanen og mellom Kløfta og Jessheim på hovedbanen. Bane Nord kan ikke si hvor lenge denne stengningen vil vare. Ny oppdatering kommer 8:30. For de som skal ta flytoget er det satt inn taxi for tog inntil videre. Sånn ser nyhetsbildet ut, mens Bjørn, du ser ut til å være skikkelig starstruck i dag.
1: Ja, jeg må, the future is so bright, I gotta have shades. Det er ikke bare lett forkjølelse her, men også lett begeistring for karen som du straks skal få møte på Bogstad golfbane, og han heter Kristoffer Reitan. Ja. Selv du har hørt om ham, selv om han er golfspiller.
2: Selv jeg har det, Bjørn, men jeg gleder meg til å bli litt bedre kjent med han, for jeg vet ikke så mye om dette golf-stjerneskuddet.
1: Nei, og at han i det hele tatt, hører man om det, at han i det hele tatt, altså han klarer å motivere seg, liksom. Han kommer fra en familie med
2: mye penger. Ja, fordi han har så mye penger fra før, da.
1: Ja, og man skulle tro at man kunne bare slappe av og kanskje leve livet bare, men han har altså motivasjonen av en annen verden. Du får møte ham straks.
3: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
1: Dagen i nord ser grå ut de fleste steder. I Øst-Finnmark er det litt sol, ser vi akkurat nå på satellittbildet. Ellers blir det stort sett skyet i dag, kanskje en byg også, men solen kan stikke frem. Midt-Norge har noe sol i Trøndelag akkurat nå, men det kommer inn noe regn vestfra. Møre og Romsdal har fått kjenne på regnet allerede. Vestlandet, gråvær og etter hvert også en god del regn. Foreløpig er det rundt Stavanger regner mest, men der blir det tørt etter hvert, så er det Bergen som får det meste av regnværet. Når det gjelder Sørlandet og Østlandet, så blir det en fin dag med riktig nok gråvær foreløpig på Sørlandet, men det blir en del sol i dag, og særlig på Østlandet blir det mye sol, og opp i 25 grader rundt Oslofjorden, så kan det også komme en byge inne i landet.
3: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Fame, ja. For noen år siden så hadde det vært utenkelig at noen av verdens beste golfspillere er norske.
1: Ja.
0: Men nå har vi altså, etter Viktor Hovland, også fått Kristoffer Reitan helt i verdenstoppen.
1: Ja.
0: Og i dag har du sjansen der inn. Kan du dra på Bogstad i Oslo på golfbanen der, på Next Up Invitational, og se de to spille mot noen av våre beste spillerne.
1: De to i Norge i dag?
0: Ja.
1: Jeg føler de alltid er utlands.
0: Ja, men nå er de hjemme begge to, og jeg møtte Kristoffer Reitan mens han øvde, og vi har jo hørt at han inntil for et par år siden slet med å få det til på golfbanen, egentlig, og med tanke på at han kom fra Reitan-familien med milliardformue, spurte jeg, var det ikke fristende heller å leve playboy-livet?
2: Jo, nei, det er ikke alltid, det er ikke veldig appellerende for meg egentlig, så jeg har alltid hatt ganske ganske lyst til å gjøre noe for meg selv da, noe eget, og kunne bevise meg selv litt grann, så dette har vært litt min lekeplass å kunne gjort det på da, så det er kult i de siste årene at det har vært noen gode resultater da. Ja.
0: Men hvordan var da du vokste opp og sånn, hadde du arbeidsuke på Rema for eksempel?
2: Ja, jeg hadde arbeidsuke på Rema på Nesbru, så fikk kjenne det på det, og det var utrolig kult da. Så jeg synes jo familieselskapet er veldig interessant og spennende, men så har jeg mitt eget område. Som jeg
0: det kan være at du ender opp der kanskje likevel etter karrieren?
2: Ja, så jeg er jo involvert på et eller annet vis nå da, men ja, det koster jo litt for mye tid og energi de greiene her da, så jeg kan ikke med god samvittighet, de kan ikke med god samvittighet lene på meg, for å si det sånn.
0: Nå står vi, og rundt oss her så er det altså da noen av Norges beste juniorer som spiller akkurat i øyeblikket. Hva vil du si til de som nå tenker at jeg har lyst til å klare det som Kristoffer har klart?
2: Nei, men litt det samme som jeg kjente på da jeg var yngre da. Så på Tutta, går rundt her med de største damestjernene, og jeg ble jo veldig inspirert av det. Så jeg håper jo på en eller annen måte at de kjenner på litt det samme da, og får den up-close-looken som de kommer til å få senere da. Og så bruker det litt igjen som inspirasjon for litt igjen da, den der ekstra energien inn i satsningen, men også se at det er mulig å bli veldig god i golf da, når det er fra Norge.
0: Ja, og det har vi jo virkelig visst, og dere er jo nå altså tre stykker utrolig nok på høyeste nivå i USA stadig vekk. Er dere liksom kompiser eller så, eller er dere sammen på fritiden og penger?
2: Nei, vi liker ikke hverandre i det hele tatt. Nei, vi har jo kjent hverandre veldig lenge nå. Så vi har spilt mye golf opp gjennom årene, og vært på samlinger sammen i Spania, og reist rundt på turneringer, og ja, så vi kjenner hverandre ganske godt.
0: Ja, i starten så husker jeg at Viktor Hovland drev og kjørte bil mellom de forskjellige konkurranser, men nå tar dere kanskje, har dere som privatfly, eller?
2: Ja, jeg vil ikke kommentere det så mye, men det er
0: dere kan jo fly sammen, da er det jo tross alt rideshare, eller hva det heter, sier du sa?
2: Ja, man blir jo på en måte mye i sin egen boble der ute i en individuell idrett og alt sånt, men når vi kan så klarer vi å flette inn noen middager og ja, og reise sammen iblant også, så det er hyggelig.
0: Ja, for det kan jo ellers bli en litt ensom idrett, ja. Men vi må bli mer kjent med Kristoffer Reitan. Vi trekker morgenrevolveren i vårt lille revolverintervju straks.

0: Ja, vi hørte at Kristoffer Reitan, han har hatt arbeidsuke på Rema.
1: Ja.
0: Ja da, som ungdom, og, men akkurat nå tjener han litt mer penger ved blant annet å vinne golfturneringer I USA, og ja. en av de største som han vant her nå. Han, 30 millioner på en helg og sånn.
1: Wow, sykt. Og jeg synes det var gøy at han hadde gått og sett på Tutta da, ikke ja. Sant, og blitt inspirert der.
0: På bokstav, hvor han skal spille sammen med Victor Hovland blant annet I dag, så da kan du dra og se dem hvis du vil. Men nå skal vi gjøre som vi ofte gjør med gjestene, vi skal trekke...
2: Morgen, revolveren.
0: Raske spørsmål til Kristoffer Reitan, golfspilleren. Vi kan starte med alder.
3: 28.
0: Sivilstatus?
3: Single per definisjon, men forlovet.
4: Single, men forlovet?
3: Ja, men altså, det fyller du inn på en nettside, så står det single eller gift, liksom. Men jeg forlovet.
0: Forlovet. Og hva slags kjøretøy det du har?
3: Audi.
0: Og kjører du mye selv?
3: Ja, når jeg kan.
0: Også mellom golfturneringer?
3: Ja, vi får egne biler som vi kjører selv.
0: Egne biler?
3: Ja, de gir deg en bil, og så kjører du den I løpet av uken, og så gir du den tilbake.
0: Oi, så greit.
3: Ja, det fint.
0: Du, hvem sender du mest meldinger til utenom din forlovde?
3: Treneren min. Får mange ideer om svingen min og sånn, og så sender jeg det.
0: Kompiser?
3: Ja, litt kompiser, men det litt vanskelig med tidsforskjeller og litt sånne ting, og så ja, har man mye å drive med.
0: Hvor mange meldinger var det da du vant?
3: Det nærmer seg 1000 sikkert, ja.
1: Oi!
0: Fikk du lest alle?
3: Nei, det noen jeg ikke har åpnet enda, til og med, dessverre.
0: Når var du sist nervøs, som du kan huske?
3: Sist turnering jeg spilte da, The Open. Eller til og med på trening I går, det var litt ekstra press på en putt som jeg måtte sette, og da kjente jeg på presset.
0: Du, hvilken app det du bruker mest?
3: Skal vi se, Spotify kanskje?
0: Hva hører du på? Ikke den musikken til Victor, håper jeg?
3: Nei, den skal mye til før jeg begynner å høre på det, men ja, den siste tiden så har det vært mye, ja, sett mye på hver gang vi møtes og hører litt på sangene der og sånn.
0: Du har røpt at du glad I Bjørn Eidsvåg?
3: Ja. Ja, men nei, som jeg sa, så har jeg begynt å se, eller jeg henger litt etter av på hver gang vi møtes og så gjennom en del sesonger og sånn, og den grep jo oppmerksomheten ganske greit da, så ja, fan.
0: Og du fikk en liten hilsen fra ham på Viaplay, vi kan høre litt grann her.
5: Hei Kristoffer! Bjørn Eidsvåg her. Fryktelig moro å følge deg for tid, Kristoffer. Du har kommet som en kul, og jeg opplever liksom at jeg kjenner deg litt, og har, fordi at jeg kjenner familien din. Så dette synes jeg stas, og veldig, veldig stolt, rett og slett. Kjekt også at du hører på musikken min, det setter jeg stor pris på.

0: favoritten til Kristoffer Reitan.
1: Ja, som akkurat har fått med seg hver gang vi møtes låtene også, og liker det godt, hørte vi.
0: Han ligger litt etter.
2: men se på norsk TV, han bor jo i USA stort sett, Kristoffer Reitan nå, men akkurat nå han også i Norge da, sammen med Viktor Hovland. Han har jo hatt et fantastisk år på golfbanen, Kristoffer Reitan, men han har et bra år som fotballfan også, for han kjempestor Arsenal-fan.
1: Ja.
2: Og i tillegg var han på VM-kamp i USA, innemellom golfslagene. Og der møtte han på landslaget, og de jo skikkelig golfgærne fotballgutta.
3: Jo, det utrolig golf-kina, så det jo utrolig kult for min del. Jeg jo veldig fotballinteressert, så ja, det at de også på en måte viser en interesse overfor meg og det jeg driver med, jo ja, litt surrealistisk egentlig, men ganske kult da. Så jeg følte at vi hadde litt å by på fra hver ende av den samtalen der.
0: Jeg har inntrykk av at fotballspillere, og det gjelder ikke bare de norske, veldig mange av dem egentlig heller skulle spille golf enn fotball.
3: Ja, og så det en del golfspillere som gjerne skulle litt å spille fotball enn golf, så jeg kjenner jo også Kasper Rud, og han skulle sikkert gjerne likt å være profesjonell golfspiller, og jeg kunne gjerne likt å være profesjonell tennisspiller også, så det litt sånn da, man blir litt, ja, kanskje litt misunnelig på andre sine liv iblant, men til syvende og sist så tror jeg ikke jeg hadde hatt noe business ut på en fotballbane å gjøre, eller en tennisbane.
0: Gresset jo alltid grønnere på en golfbane, ikke?
3: Ja, men det liksom, du inne på noe der da. Gresset alltid grønnere på den andre siden litt, så men det kult at vi kan kanskje dra litt inspirasjon fra hverandre da, og at flere norske profiler gjør det bra i ulike grener.
0: Og hvordan var det å være på MetLife og se Norge spille på finalearenaen?
3: Ja, utrolig fett. En av de beste kveldene av livet mitt, rett og slett. Og den stoltheten jeg kjente på den kvelden der, å være norsk, den kommer jeg til å ha med meg veldig, veldig lenge. Altså.
0: Var du med og sang?
3: Ja, det absolutt. Jeg var i... Jeg følte på stemningen, for å si det sånn.
0: Og var du med å rodde?
3: Ja, litt grann. Men jeg satt liksom ikke med roerne, da. Og det var litt synd. Jeg skulle gjerne vært midt oppi der.
0: Og nå, Kristoffer, i dag, fortell hva som skjer på Bogstad.
3: Ja, vi har avslutningen på juniorturneringen på Next Up Invitational. Og så nå, ja, i løpet av ettermiddagen, så kommer vi til å ha en litt sånn Q&A og litt oppvisning med meg og Victor og en del andre av de profesjonelle spillerne på laget. Og så skal vi ha en oppvisningsmatch helt til slutt, da.
0: Det må du ikke gå glipp av, Erin, så da er bare ta rett opp på Bogstad og se.
1: Ja, så får jeg se de store stjernene i hvert fall.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fortør!
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besök oss I butik och på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.
9: P4s radiofrokost presenteras av rörläggekedjan Rörköp och dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: halv ni på P4. Da nyheter igjen med Merete Wikrem.
1: Nye datasentre I Norge kan gjøre strømregningen langt høyere for folk flest, det varsler kraftanalytiker I tema consulting Marius Rennesund. I dag det registrert 113 datasentre I Norge. De ifølge NRK lovet strøm og kraft tilsvarende strømforbruket til nesten 1 million norske husholdninger. Og uten investeringer I ny kraftproduksjon vil det I så fall på lengre sikt kunne drive strømprisene opp, også for de som har Norges pris ifølge Rennesund. Det mor og datter som savnet etter båtkollisjonen I Sverige I natt. En familie på fire var ombord I en fritidsbåt som kolliderte med et handelsskip nord for Marstrand. Ifølge det svenske sjøfartsverket kan dette ha vært et norsk skip. Fritidsbåten sank, far og sønn ble reddet opp og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang, mens det altså letes etter mor og datter. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen den nettopp I gang igjen. Den har vært rammet av signalfeil, har blant annet blitt kjørt taxi for tog på Flytoget. Bane Nor melder at selv om togene nå går igjen, så må man fortsatt forvente forsinkelser og enkelte innstillinger utover. Og flere ble tatt av landets fotobokser I første halvår. 48.331 bilister måtte til sammen ut med over 206 millioner kroner I fotoboksbøter. Det en økning på 19% fra I fjor, viser foreløpig halvårstall fra politiets ATK-senter. Økningen skyldes I stor grad at antall fotobokskontroller har økt, og at flere kjøretøy dermed kontrollert, melder NTB. Og I år, som I fjor, det fotoboksen I Vålerengtunnelen I Oslo som tar flest for fortkjørere. 5.940 biler utløste blitsen på boksen der I første halvår. Vet ikke om deres bil ble tatt?
0: Nei. Det fine med å være I en by hvor man kjenner veiene at jeg har sånn gjerne automatisk vet at akkurat her må jeg passe litt ekstra godt på.
2: Nei, du skal kjøre til fartsgrensa hele tiden, Bjørn.
0: Ja, det gjør jeg selvfølgelig. Ja.
2: Nå skal vi snart tilbake til år 2000, for da var jeg 15 år, Bjørn, og da hørte jeg iherdig på det bandet vi skal få nå, for det så feel-good musikk. Jeg hørte på denne låten som kommer nå, og så dro jeg på Norway Cup, og så tittet jeg på gutta. For handler det mest om flirting eller fotball på Norway Cup? Det får vi også svar på.

0: På Ekebergsletta i Oslo er det full blomstring i disse dager av hormoner, Bjørn.
1: Er det?
0: Ja, det er det. Det ligger et lag av parfyme og svette fotballtrøyer over denne sletta her.
1: Ah, kommer det nå en reportasje om at det ikke bare handler om fotball på Norway Cup?
0: Gjør hvis ikke det. Norway Cup er jo i gang igjen. Vår reporter Marit har møtt blant annet fotballlag fra Odda, fra Vannylven, og hun har spurt, blir det noe flirting på Norway Cup?
2: Prøve litt, men det stort sett dårlig, ja. Det det dessverre.
3: Fokusere på fotballen.
4: Hva viktigst? Er det å vinne kamper, eller er det å vinne jentene? Eller guttene?
2: Nei, i det lange løpet så er det vel å vinne jentene, tenker jeg. Ja.
3: Begge deler.
4: Begge deler. Hva sier fansen?
2: Heia, OFK, sier de.
5: Enkelt du vet.
4: OFK. Ja. Masse lykke til, kos dere masse.
5: Ja. Jo, tusen takk.
6: Gi meg V! V! Gi meg en F! F! Gi meg en K! H! Hva blir det?
7: VFK!
6: Hørte ikke!
7: VFK!
6: En gang til!
7: VFK!
4: Vi er akkurat ferdig med første omgang her nå. Det er en pause. Snart klar for andre omgang. Hva er planen nå?
8: Planen er fortsette å presse høyt og ikke miste ball. Snakke lag i laget og til slutt vinne. Ja.
4: Hva er det beste med å være her på Norway Cup?
8: Jeg spiller fotball.
4: Møte lag fra andre land.
9: Ja, det har vi gjort her nå.
10: Guttene.
4: Guttene. Ja. Hva er viktigst for deg? Er det å vinne kampene eller å vinne guttene?
8: Litt begge deler.
4: Begge deler. Har det blitt noen flørtinger nå?
8: Ja.
4: Det ser jeg skjult på. Ja.
8: Mexico i går på vei til kamp, og så satt vi ned og rodde med deg på åpen gate i Oslo.
0: Det er herlig stemning.
1: Ja, fantastisk. Og det er selvfølgelig årets sjekkereplikk. Jeg vil jo bli med å ro.
0: Bli med å ro.
11: Rødmann, rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
12: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
16: Joker, den gode naboen.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
20: Mer av det du elsker.
21: Om 500 meter, ta til høyre.
22: Nei, det ble vel ikke helt
21: riktig. Sving inn på Burger King.
22: Hæ?
21: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
22: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
21: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
22: Oh.
21: Burger King.
22: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
21: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
22: Ok, jeg gjør det.
23: Dette er lyden av Norge.
24: P4.

0: Bjørn, hvor lenge siden er det at du gikk inn på en hysj-hysj-butikk for å høre på en CD før du bestemte deg om du skulle kjøpe den?
1: Ja, det er jo da et par år siden. Det er jo det, men jeg husker jo, jeg er jo gammel nok til også husker at vi gikk på Fotokopi, som var den kuleste plattbutikken i Oslo, og så hørte på album, altså ja. Sånn vinylalbum, og da hørte man
0: en musikkjede på 90-tallet med rundt 40 butikker over hele landet, for de gikk konk da i 2002.
1: Ja, ja, platekompaniet var også kjempestore, nå er det jo ikke så mange butikker igjen.
0: Nei, på ingen måte, og noe av det grommeste husker jeg jo også når vi er inne på 90-tallet, det å få jul eller bursdaggave, det var Disney-filmer på VHS, ikke sant? Jeg så mine om og om igjen, Ariel, Lille Havfruen, Emil Lønneberget, alt dette fysiske greiene. I dag er det erstattet digitalt, og det gjelder nå også de fysiske PlayStation-spillene. For 85% av disse spillene selges allerede digitalt, og nå skal det bli til at det kommer ikke til å være noen flere fysiske spilldisker etter 2028. Og vet du hva fansen sier? De er i harnisk.
1: Ja, selvfølgelig er det det.
0: Ja, de planlegger nå en kampanje som heter PS Blackout, at de da en hel uke i august skal la være å spille.
1: Oi!
0: Foreldre hele veien har vært sånn, woho! Ja. Dere skal spille for en hel uke, for det kommer jo ikke til å ramme noen andre enn spillerne selv, for Sony kommer jo ikke til å merke noe av dette her. De har vel cirka 125 millioner aktive PlayStation-spillere, og at noen prosenter av de logger seg ut en hel uke, det merker ikke Sony noe til, altså.
1: Nei, jeg klarer ikke å hisse meg opp over dette, det kjenner jeg nok. Men jeg synes jo at selve det der at fysiske ting er blitt borte, at man mister noe av det da, bare med å kunne bla i platesamlingen til noen andre, eller kikke i bokhylla, eller hva det måtte være, at nesten alt bare er digitalt, gjør at vi måtte, det er ikke lenger mulig å heller ikke føle at man eier noe.
0: Nei, jeg er enig, fordi på en måte så må jeg jo le av disse her som boykotter, og vi vil ha det digitalt, vi vil ha det fysisk. Men det er som du sier, til slutt så har vi jo ikke noe fysisk lenger.
1: Nei, så, men det er klart at det er jo hva skulle man gjort? Så, det er jo ikke noe poeng i å ha det når GTA kommer til høsten, som jeg hadde jo stor glede av å spille til den forrige, så er det da bestiller jeg på nett og ferdig med det.
0: Ja, det er sånn det blir.

0: Eirin, siden du snakket om det med å gå inn i en platebutikk og høre på en plate og se, er dette noe jeg skal kjøpe?
1: Ja.
0: Sommeren 1985, så jeg husker ikke om jeg gjorde det med akkurat denne platen, men i hvert fall så var det, kunne man gå inn i platebutikken og så kunne man høre på første sporet på albumet og tenke, er dette noe jeg har lyst til å kjøpe? Det var jo mine gamle favoritter i gruppa Pages, som nå kalte seg for Mr. Mister.
1: Ah.
0: Var, ja. Men så måtte det jo...
1: Ja, liker det her liksom.
0: Du måtte helt, hørt helt til låt nummer 8 for å høre den som ble den største hitten.
1: Aha.
0: Fra denne plata, og den kommer straks.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
0: Ja, det er Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
6: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
6: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.
1: Bank, bank.
7: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir.
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
7: Mm.
8: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
9: Den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene er jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte wienerbrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Dette er P4.
17: Lyden av Norge.

0: låter på plata, ja. Mr. Broken Wings. Klokken 9, dette P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Svenske myndigheter undersøker nå et norsk skip etter at en fritidsbåt med en familie på 4 kantret utenfor svenske kysten i natt. Far og sønn ble reddet opp og kjørt til sykehus med fortsatt ukjent skadeomfang, men mor og datter fortsatt savnet. Båten deres ble ifølge svensk politi truffet av et større frakteskip med norske flagg.
2: Om det har skjedd en kollisjon med fraktfartyget, så har jo besetningen ombord ikke merkt noe i så fall.
3: Men mannskapet på det norske skipet blir nå avhørt av svenske politiet, sier Niklas Herrenstam i det svenske sjøfartsverket.
2: Det talas også om at vid olyckstillfället her så kom det en stört skur med regn, förutom då att det redan var mörker och allmänt dålig sikt. Så det är klart att väderförhållandena var inte bra.
3: Det dåliga vädret har också gjort räddningsaktionen vansklig. Båter, helikopter, dykare och droner har deltagit i det omfattande söket.
2: Men tyvärr hade vi ingen framgång i sökandet i natt. Så nu när vi har ljuset med oss igen så kommer vi att fortsätta sökinsatserna.
1: Reporter Ida Gjellerud. Mens meglere fra Oman fortsatt prøver å få partene til å snakke sammen, har Iran og USA gjenopptatt sine angrep mot hverandres mål i Midtøsten. Iran angrep i natt baser i Jordan med ballistiske raketter, mens USA og Saudi-Arabia angrep iransk støttede militser i nabolandet Irak. Det har skapt en ny avventende situasjon. Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, er det nye krigshandlinger vi nærmer oss nå?
4: Vel, vi gikk jo noen dager uten at vi så noen angrep i det hele tatt. Men selv om vi ikke er tilbake til de mer omfattende angrepene som tidligere i måneden, er dette et dårlig tegn. Og det er først og fremst et tegn på at forhandlingene om en løsning på striden om Hormuzstredet ikke går bra. I går, før denne opptrappingen begynte, avviste jo Iran et forslag fra golfstaten Oman om en slags

0: Ansvarsfordeling av Hormuz-stredet. Nesten som glemt nå er det Iran-krigen opprinnelig dreide seg om, nemlig det iranske atomprogrammet. Her ser vi ikke noen tegn til at partene kan nærme seg en avtale innenfor tidsrammen de ga seg selv.
1: Fortalte Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Hetebølgen vil nå toppen i de brannrammede områdene i Frankrike i dag. Der kan det ifølge prognosene bli opp til 42 grader. Dermed vil de neste 24 timene være avgjørende for å hindre videre spredning før temperaturen skal falle betydelig fra i morgen tidlig. Europa kommer etter Norge når det gjelder å gjøre bilparken mer elektrisk. Mer enn en av fem nye biler i Europa er nå elbiler, viser halvårstall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ASEA. Markedsandelen har dermed økt med 4,8% til prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. Veksten i elbilsalget er aller størst i Tyskland og Frankrike.
2: Men skal vi til Europa i turisten? Det er du som hører på som skal være med og gjette nå hvor dagens turist er fra. Vi skal jo da fram til en by etter at vi har fått noen hint.
3: Ja, og denne turisten befinner seg vel i et eller annet sted som dekkes av...
4: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
2: Alente?
3: Ja.
2: Som dekkes av Alente?
3: Ja, dekkes av Alente, tydeligvis.
2: Og det norske været?
3: Ante Valente. Nei, det var noe annet. Nord-Norge i dag, stort sett skyet, kanskje en byge, men også litt sol innimellom, særlig i Øst-Finnmark akkurat nå. Midt-Norge så er det noe sol i Trøndelag nå først på dagen, men det kommer nok inn noe regn vestfra etter hvert. Noen steder i Møre og Romsdal har det begynt å regne litt allerede. På Vestlandet gråvær, og til og fra med litt regn, særlig i ettermiddag i Bergensområdet blant annet. Sørlandet og Østlandet, her er vi blitt lovet en del sol i dag, over 20 grader, men foreløpig ligger det mye skyer over Sørlandet. Og det er også kommet inn, sneket seg inn noen regnbyger sør rundt Oslofjorden.
2: Altså.
3: Og i fjellet, så ja, vi får nå se, men det er håp om sol overalt og over 20 grader, stort sett i hvert fall på Sør- og Østlandet.
4: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: skal gjøre oss klar og bruke de små grå, nøste opp I opplysninger underveis, fordi vi skal bli kjent med nok en ny turist. Du vil få hint fra hvor dagens turist fra. Vi skal altså fram til en by, og da må du bare følge med.
1: The most famous in the world.
2: We also have really good food.
3: A lot of tourist attraction.
4: One of the colors in my country's flag is green.
0: Turisten. Og det du gjør, det å sende inn svaret ditt kodord frokost til 1904, så fort du skjønner hvilken by vi skal fram til I dag.
5: Ja, og dette altså da en mann som på Norges ferie, tydeligvis, la oss høre.
6: Nei, vi var ute I Østmarka litt I går, og nå har vi besøket mine foreldre her nå, for min eldste datter fyller 5 I morgen. Så det rolig, rolig fint, nå skal vi ut og gå litt ned ved Bjøvika.
7: Hvis du skal si litt om byen du fra, uten å si navnet på byen, hva vil du si om den da?
6: Nei, jeg vet ikke om det partisk som sier det, men jeg synes ikke du finner en bedre sørlandsby. Den har kysten, den har god mat, den har skjærgården, den har nydelig strender. Du kan leie hytter overalt, så har du mye som skjer på sommerstida, ikke sant? Så det mye folk som kommer fra overalt I hele landet. Du lærer veldig mye om politikk.
7: Er det noen kjente personer som kommer fra byen?
6: Jeg vet ikke om jeg ikke får lov å si Dag Otto Lauritzen og Tore Hushovd, men de fra Grimstad, ikke sant?
7: Som de fra I nærheten.
6: De fra nærheten. Nesten lik dialekt, det
5: Ja.
0: Ja, altså det var ett ord inni der som da tok jeg det.
5: Et lite hint.
0: Jeg ikke helt sånn dyktig på hele den sørlandskysten der, men det var et ganske tydelig hint der, ja.
5: Ja. Så hvilken by det vedkommende fra? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og som vanlig så det jo altså det vi som skal redde deg fra dehydrering.
0: Ja, vi har en skikkelig, skikkelig fin, stor, gjennomsiktig Lyna Norge drikkeflaske, og den kan bli din, og den ganske ordentlig, altså.
5: Ja, og den redder deg. For eksempel hvis du kommer inn på flyplassen og så tenker du, her koster vannflaskene 50 kroner. Nei,
0: ja.
5: Jeg bare fyller.
0: Fyll opp denne rakkeren her.
5: Ikke sant? 1904, start meldingen med frokost.

0: Og vi er i gang med turisten, altså, hvor vi skal prøve å spore opp hjemstedet til denne karen som jo helt klart kom fra Sørlandet et sted.
1: Ja, vi skal fram til byen, og du kan vinne en drikkeflaske, men vi fikk jo noen hint her, Bjørn.
2: Jeg synes ikke du finner en bedre sørlandsby. Den har kysten, den har god mat, den har skjærgården. Og så har det mye som skjer på sommerstiden, ikke sant? Så det mye folk som kommer fra overalt i hele landet. Du lærer veldig mye om politikk. Jeg vet ikke om jeg ikke får lov å si Dag Otto Lauritzen og Tore Hushovd, men de er fra Grimstad, ikke sant?
3: Som de er fra i nærheten.
2: De er fra nærheten.
0: Ja.
1: Så det jo mange som har svart Grimstad, men da må du må jo høre etter, for det er ikke Grimstad, det er Nei. I nærheten, så så lett er det ikke turisten altså.
0: Gryter på seg et par syklister der, men samtidig så kan jo kanskje de i Grimstad si at det skjer noe i Arendal en ukes tid som kan avgjøre det også. La oss høre hva vår venn sier.
2: Jeg heter Granit Sumberi, og jeg kommer fra Arendal.
1: Arendal, og det visste Åse Marie, som stikker om med dagens drikkeflaske da. Gratulerer.
0: Gratulerer, og det heter altså Arendal.
1: Arendal.
0: Ikke sant? Så det var det eneste vi godtok.
1: Ja.
0: Eller kanskje ikke.
4: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Buts! Buts!
7: Hva er det folk butser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
6: De kan på!
7: Buts!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
12: Det er vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det ikke?
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
17: Altid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
19: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
12: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley.
20: Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London 9. september.
21: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Never made

0: Stillevogn, jeg vet ikke om du velger det på toget noen gang.
1: Jo, når vi har vært i Lillehammer og vi skal sove på vei hjem.
0: Veldig deilig. Der er det faktisk stort sett stille, men hvis du tar en vanlig vogn, og veldig ofte så har du ikke noe valg når du pendler på morgenen, da må du i den vanlige vogna, og da kan det jo være litt vel mye liv noen ganger. Christer Torjussen, som er komiker og i tillegg også er pendler, han har et nytt forslag. Vi må lage en tredje type vogn, nemlig bråkevogna.
1: Ja.
0: Bråkevogna. Er du typen som foretrekker å krangle og diskutere på FaceTime med familie, ektefelle, samboer eller barn hjemme i Damaskus eller Hokksund? Bråkevogna.
1: Ja.
0: Ja. Må du snakke på høyttaler om hun nye på jobben som ikke tar hensyn til andre, og border collien som har fått våt eksem, og Tinder-daten til Berit og jentetur til Provence? Bråkevogna. Vær så god. Er du glad i å spille soppskirobygge, rock boys eller annen festlig musikk på mobilhøyttaler, eller scrolle reels kanskje på TikToks på 311 på volym? Bråkevogna.
1: Ja.
0: Lystige gjeng-supportere på vei til eller fra kamp som insisterer på at alle bør synge med på fotballsanger med nødrim og null gehør? Bråkevogna. Spansk leksjon på Duolingo? Hei, kona. Fordi du skal gjøre det forstått på kontinentet i desember? Det er bråkevogna. Og tilhenger av fri barneoppdragelse, null grensesetting og en hyperaktiv, klatreglad ungeflokk på 4? Bråkevogna.
1: Ja, og jeg er helt sikker på at dette faktisk er reelle eksempler,
0: ja.
1: For vi hørte jo i går i nyheten også at folk har mistet folkeskikken, hva heter det?
0: Folkeskikken.
1: Folkeskikken,
0: ja.
1: Den er borte.
0: Ja, så mobiltelefonen skal, du kan holde den inn til øret hvis ikke du har noen propper du kan holde på med.
1: Ja.
0: Han legger også til, for øvrig, det er jo alle her havner i bråkevogna, men er du vonbråten, driting, så aggressiv mot personal og medpassasjerer, kom deg av toget.
1: Ja.
0: Forsvinn og bli hjemme fra nå av, din idiot.
1: Oi,
0: du får ikke
1: oi, oi.
0: Være med. Hilsen Christer Torjussen.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersunnen skal tørke. Opp til 60% er tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Ja, det Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Da ses vi.
3: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og
3: den, yeah. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K. Makes your day.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Lyden av Norge.
12: P4.

0: Når folk på gaten, Bjørn, ser skuespiller Per Kristian Ellefsen, så ser de bare Elling.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Snakk om en rolle som han er blitt rollen sin.
0: Han har det, jeg tror han er glad i den selv også, selv om det er nå 25 år siden den første filmen kom. Jeg tror ikke han har noe imot det, og la oss ta et lite, lite gjenhør her.
2: Han har ikke flesk av duppa.
3: Det er dagens, det er brun lapskaus, det.
4: Du sa de hadde flesk av duppa her.
3: Vent litt da. Skal jeg høre med kokken her, ok?
2: Hun har sagt at du gir opp for fort, Elling. Du må ikke gjøre det nå.
4: Jeg var totalt innstillt på flesk og duppe nå!
1: Ja, hvis du vil ha flesk og duppe, da må du få flesk og duppe.
0: Ja, de er jo så nydelige. Tre filmer ble det, men nå får vi mer, Elling! For Ingvar Ambjørnsens bok som kom ut i 2019, det begynner jo å bli noen år siden det, Ekko av en venn, Ternika 6 i VG, blir nå til film. Bare Elling skal den hete. Og hvis vi husker litt tilbake fra de gamle filmene, Elling var jo poeten som la dikt inn i sånne surkålpakker i butikkene, husker du det?
1: Ja,
0: han var litt sånn der butikkpoet. Det var det i hvert fall siste gang. Nå i den nye boken så er han på Facebook i gruppa Elling Nytt. Og der er han aktiv. I hvert fall i boken så får vi se om dette her blir med i filmen da, som ikke skal spilles inn om så alt for lenge. Og så kan det jo hende at Elling også skal ut på en liten tur og kanskje må kjøpe billett denne gangen også.
5: Ja, du skal til.
6: Kjell Bjarne og jeg, vi skal til Oslo selvfølgelig.
5: En vei.
6: Er det flere veier? Så vi skal raskeste veien til Oslo.
5: Det blir 130 kroner stykket.
6: 130 kroner? Sist mor og jeg tok toget til Larvik, kostet billetten 25.
5: Det var minst 30 år, sa det.
6: Ja.
0: Ja, det var det. Ja.
1: Elling Nytt finnes for øvrig på Facebook, har 8200 medlemmer. Man må bli medlem, ja, for å se hva som er innenfor.
0: Ja.
1: Så her er det bare å prøve seg.

0: Ro.
1: Ro.
0: Ro.
1: Ro.
0: Ro. Ro. Ro. Ro. Ro.
1: Jeg tror man skal si det likt.
0: Ja, man skal kanskje si det. Ja,
1: man skal ha en tromme også.
0: Ja, det det. Noen må holde takta for oss. Kan vi få noen til å holde takta? Kan vi få han som fant opp roinga til å holde takta for oss, kanskje?
1: Du, det mulig at Mr. Ro-Ro, Ole, kommer innom oss i morgen tidlig.
0: Ja, tidlig. Vi snakker ved 7-tiden, tror jeg.
1: Det jo grytidlig, det på morgenkvisten.
0: Ja, det det i hvert fall nå i ferietiden. Ja. Du har kanskje ferie, og jeg har ikke tenkt å stå opp klokken 7 i morgen, men nei. Da har du i hvert fall en grunn til det eventuelt. Men i dag så det noen andre som har stått opp tidlig, nemlig alle de ivrige juniorene som på Bogstad nå, og noen av dem skal få lov til å spille mot Victor Hovland og Kristoffer Reitan.
1: Tenk på det da, det vil jo være som å spille fotball mot Haaland, og det går det da.
0: Ikke sant?
1: Nei, ja, Kristoffer Reitan jo ganske fersk golfer, ja. Men veldig flink.
0: Veldig flink, ja, han har jo holdt gående noen år, men først de siste par årene har han liksom blitt kjempegod. Ja. Jeg traff jo ham, og vi hørte det intervjuet før i dag. Du kan se på Facebook og Instagram-sidene våre også, hvor du ser bilder av ham, og han fortalte jo blant annet at han har hatt arbeidsuke på Rema 1000 selvfølgelig fra Reitan-familien.
2: Ja, jeg hadde arbeidsuke på Rema på Nesbru, så jeg fikk kjenne på det, og det var utrolig kult da. Så jeg synes jo familieselskapet veldig interessant og spennende, men så har jeg mitt eget område. Som jeg har.
0: Det kan være at du ender opp der kanskje likevel etter karrieren?
2: Ja, altså jeg jo involvert på et eller annet vis nå da, men ja, det koster jo litt for mye tid og energi de greiene her da, så jeg kan ikke med god samvittighet, de kan ikke med god samvittighet lene på meg, for å si det sånn.
0: Må vente litt til for de får hjelp i grønnsakavdelingen på Nesbru igjen.
1: Jeg litt skuffet over en ting bare.
0: Hva da?
1: At han ikke prater trønder sammen med resten av familien i Reitan.
0: Ja,
1: han
0: har vokst opp i Oslo-området.
1: Ja, men legg om til trønder.
0: Ok da. Vi har Elisabeth på... Er det noe lørnskog å høre der, eller?
1: Elisabeth er lørnskaven, er ikke så brei, men du hører henne utover formiddagen her på B4 i hvert fall.
3: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
5: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
12: Mm-hmm.
14: Men altså, blir det noe av? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
12: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
14: Ja, ikke sant?
12: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
14: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
10: Sjekk Dagbladet i dag, du

0: ved Merete Vikre. Klokka 10.
1: Det et skip fra det norske rederiet Misje som nå undersøkes i forbindelse med båtulykken i Sverige, der en mor og datter har mistet livet, mens far og sønn fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Rederiet bekrefter overfor P4-nyhetene at det et av deres frakteskip som var på vei fra Uddevalla til Kragerø, og de har fått beskjed av det svenske sjøfartsverket om å ankre opp for å undersøke om det har vært involvert i en mulig kollisjon med fritidsbåten.
2: För kapten och los så har man inte märkt något ovanligt. Men som jag får lov att lägga till att upp i detta och det tragiska är att det är två personer som är savnat. Och det tar vi tungt. Det är förfärligt. Så det präglar oss och manskapet.
1: Sa direktör i rederiet Roald Misje. Det igjen økt spenning i Midtøsten etter at Iran og USA har gjenopptatt sine angrep mot hverandres mål. Iran angrep i natt baser i Jordan med ballistiske raketter, mens USA og Saudi-Arabia angrep iransk støttede militser i nabolandet Irak. Dette har skapt en ny og avventende situasjon, sier Midtøsten-korrespondent Roger Hertz.
3: Selv om vi ikke tilbake til de mer omfattende angrepene som tidligere i måneden, dette et dårlig tegn. Og det først og fremst et tegn på at forhandlingene om en løsning på striden om Hormuzstredet ikke går bra. I går, før denne opptrappingen begynte, avviste jo Iran et forslag fra golfstaten Oman om en slags ansvarsfordeling av Hormuzstredet. Nesten som glemt nå det Iran-krigen opprinnelig dreide seg om, nemlig det iranske atomprogrammet. Her ser vi ikke noen tegn til at partene kan nærme seg en avtale innenfor tidsrammen de ga seg selv.
1: Sa Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. Nye datasentre i Norge kan gjøre at strømregningen blir langt høyere for folk flest, det varsler kraftanalytiker i Thema Consulting Marius Rennesund. I dag det registrert 113 datasentre i Norge. De ifølge NRK lovet strøm og kraft, tilsvarende strømforbruket til nesten 1 million norske husholdninger. Og uten investeringer i ny kraftproduksjon vil det på lengre sikt kunne drive strømprisene opp, også for de som har Norges pris. Politiet i Oslo advarer om en ny telefonsvindelbølge. Svindlere ringer særlig eldre og særlig eldre kvinner og utgir seg for å være fra politi eller bank. De som ringes opp får beskjed om at de har blitt utsatt for svindel via banken. Telenor har også blokkert SMS-meldinger som framstår å være fra politiet, der det står at mottakeren har en ubetalt bot, bompassering eller gebyr. Telenor beskriver juli som høysesong for svindelforsøk. FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter sitt utspill om å selge ut VM. FIFA

0: ønsker å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter og på den måten hente inn opp til 4,2 milliarder dollar fra eksterne investorer. Selv Storbritannias statsminister Andy Burnham reagerer i et innlegg på sosiale medier. La meg si dette helt tydelig, fotballen tilhører ikke investorene, den tilhører menneskene som fyller tribunene, skriver han blant annet. Det var en nyhetsoversikt. Da er det klart for Elisabeth her på P4.
1: Det er det, og her blir det jettelek på kanalen veldig snart, men akkurat nå får vi Alicia Keys med Girl on Fire. She's just

0: Vi skal snart feire et bursdagsbarn. Jeg gleder meg til å komme med noen hint om hvem dette snart, for det en veldig gøyal person, som det sikkert også noen delte meninger om. Vi i gang med Hvem dette etter David Guetta med I Don't Wanna Wait, som du straks hører her på P4.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
14: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
15: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
16: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Dette lyden
20: av Norge.

0: Nå det premie å vinne. Finn frem mobilen.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Dagens bursdagsbarn født det året Norge fikk sin første kvinnelige statsminister.
2: Du kan si inntil for 3-4 år siden, så var jeg bare entusiastisk tilhenger av hva internett og mobiltelefon ga menneskeheten.
0: Legendariske Gro Harlem Brundtland, og i Eurovision dette året fikk Finn Kalvig representere Norge med denne låta her. Det resulterte dessverre i en sisteplass, men Norge har jo rekord i sisteplasser i Eurovision, så vi bærer de med stolthet. Tar den på skjermkvota. Så det gikk ikke så bra for Finn, men en annen norsk artist toppa listene med denne låta her samme året. Ja, det jo en diger hit dette året. Men kanskje ikke helt mat for den kjente musikkanalen som hadde startet sendingene sine dette året. MTV altså, og når vi begynner å få årstallet på plass, så kan jeg avsløre at bursdagsbarnet vårt først har bursdag nå på lørdag. Så tygg litt på det, send forslaget til 1904 med P4 først i meldingen.

0: Dagens bursdagsbarn, som egentlig har bursdag først på lørdag, en flott dame, og hun single. For noen dager siden så fortalte hun VG at hun håper hun finner kjærligheten igjen snart, og den har hun faktisk jakta etter på TV sammen med moren sin, hvor de begge hadde en hev med friere.
1: Skål. Lykke til.
2: Takk. Where do I begin?
3: Her for å finne kjærligheten. And he'll be
0: there. Ja, men fant dessverre ikke den store kjærligheten på TV i hvert fall. Bursdagsbarnet vårt har skapt overskrifter i 20 år, blant annet da hun dukket opp i en liten rosa kjole i et kongelig bryllup. Det var vel litt uenigheter om hvor passende den var, men sånn syntes jeg gøy. Og så har hun også bemerket seg som en fantastisk stuntreporter i humorprogrammet Rikets Røst.
4: I gamle dager var kunstnerne så fattige at mange av dem ble gale. Denne mannen, Van Gogh, ble til slutt så forstyrret at han kuttet av seg penisen sin.
0: Og i stuntreporterrollen som dum blondine så klarte hun også å hisse på seg amerikanske politikere.
5: Do you really think that Hillary stands a chance after that embarrassing incident with the cigar?
6: Get the fuck out of here. Get the fuck out of my office. Get out of my office. What is this nonsense? Get the fuck out of here.
0: Ja, dette klippet her jo berømt, men hvem dette modige bursdagsbarnet som har bursdag på lørdag? Send navnet til 1904 med kodord P4 først i meldingen.

0: I dag feirer vi et bursdagsbarn som I over 20 år har vært dronninga av røde løpere. Det varierer hvor mye hun stikker seg fram, men hun får alltid oppmerksomhet. Og hun holder fortsatt på med humor på Instagrammen sin.
1: Hei, jeg heter Pia, og jeg gleder meg veldig til fotball-VM. Det så gøy. Jeg håper på et mesterskap fylt av glede, masse følelser og ereksjoner.
0: Så det da selvfølgelig Pia Haraldsen vi skulle frem til I dag, for på lørdag så fyller hun 45. Det visste også Terje Lysen, så I dag det du som stikker av med dagens premie. Gratulerer.
2: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema. Oh,

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Du,
8: ja?
7: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm-hmm.
7: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
8: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
7: Ja, ikke sant?
8: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
7: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Pappa, nå kjører du litt for fort.
11: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
10: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling i butikk egentlig?
11: Nei, altså, det blir ikke helt...
10: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: 3-4.
14: 3-4.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
17: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
2: P4.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
2: Vi skal til Seljestad, der foregår det litt av hvert i dag. Veitrafikksentralen meldte først på X om at Seljestad-tunnelen på E134 stengt på grunn av sauer i tunnelen. Den åpen igjen nå. Men så har det vært brann i en lastebil på E134 ved Ullensvang, så der veien foreløpig stengt.
0: Trafikken
1: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Tobias Steen var 12 år da han startet sitt første countryband, og nå I en alder av 23 så han en av Norges største countryartister. Og en av grunnene låta Hånd I Hånd, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
3: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Vi gleder oss til vi kommer oss frem til feriereisemålet, men mange av oss skal jo gjennom en flyreise først, forhåpentligvis uten å miste besinnelsen. For det mye som kan irritere på en flyreise. Tall på hva som irriterer mest skal vi få høre I P4-nyhetene etter Bruno Mars med Locked Out of Heaven her på P4.

0: Klokka 11. Vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Tragisk og forferdelig, det reaksjonen fra rederiet bak det norske frakteskipet som nå undersøkes for en mulig kollisjon med en fritidsbåt utenfor Sverige i natt. En familie på 4 var ombord i fritidsbåten. Far og sønn fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang, mens mor og datter fortsatt savnet etter en omfattende leteaksjon.
2: Og det tar vi tungt. Det forferdelig. Så det preger oss og mannskapet.
3: Administrerende direktør i rederiet Roald Misje sier at ingen på skipet la merke til at noe skjedde gjennom natta da de seilte ut fra Sverige. Svensk politi forsøker å finne ut om skipet kan ha truffet båten med familien på 4.
2: Vi seilte fra Uddevalla med kaptein og los på broen. Hverken vår kaptein eller los har merket noe uvanlig på seilasen ut i åpen sjø.
3: Kaptein og mannskap har vært i avhør og kontakt med svenske myndigheter. Nå venter de på videre svar.
2: Går ut ifra at man vil ta båten inn til en safe hav og undersøke videre. Det tragiske er at det er to personer som er savnet.
1: Letingen etter dem pågår med store ressurser, men søkeforholdene beskrives som vanskelige, reporter Ida Gjellerud. Mannen som er siktet for å ha drept sin 30 år gamle kjæreste på Nærbø på Jæren søndag kveld vil anke varetektsfengslingen, det opplyser forsvarer Arvid Sjødin til TV2. 34-åringen ble i går fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, men begjærte seg da løslatt. Siktede nekter straffskyld for drap og har ifølge forsvareren hevdet at han ikke har utsatt avdøde for vold, men at hun fikk et sykdomsanfall. Brannmannskapene har ikke fått kontroll på skogbrannen på den greske øya Paros. Nå har innbyggere fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand, melder greske medier. Knusktørr vegetasjon og kraftig og varierende vind gjør slukkearbeidet vanskelig, og værforholdene vil ikke bedre seg i dag, ifølge meteorologene. Så langt det ikke meldt om personskader på Paros. Fjoråret ble et rekordår for antisemittiske angrep i verden. Det går fram av en rapport fra organisasjonen J7, som består av lederskap fra de største jødiske samfunnene. Ifølge rapporten ble 2025 det dødeligste året for antisemittiske angrep på over 30 år. Rapporten har tatt for seg hendelser i Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Der har den dokumentert mer enn 23 000 antisemittiske hendelser. Vi inne i høysesongen for flyreiser, og dermed også høysesong for irritasjoner på flyet. Og i år som i fjor er det sparking i stolryggen vi ergrer oss over aller mest. Hele 53% sier i en undersøkelse gjennomført for TUI at det det mest irriterende. På andre plass havner alkoholen. 41% mener medpassasjerer som drikker for mye det som ergrer dem mest. Og behold alle klærne på, at personen i nabosettet tar av seg sokkene. Det også høyt oppe på irritasjonslisten i år. Noe du kjenner igjen her, Elisabeth?
4: Ja, det må jeg innrømme at jeg gjør altså. Men jeg må høre med folket, du som hører på, hva synes du irriterer mest på flyreiser? Fortell på sms til 1904 med kodeord P4. Først i meldingen så skal vi kose oss med Maroon 5. Her på P4, dette Memories.

0: Jeg husker Morten Ram la ut et bilde av en som satt på første rad på flyet. Tok ikke bildet av ansiktet hans da. Men han drakk bobler og hadde tatt av seg skoa, og Morten skrev noe à la «Det er ingenting som å ta ferie med brutt i glasset og tæra til tørk». Så han fyren alene klarte å krysse av to ting som irriterer medpassasjerer mest, nemlig drikking og det å ta av seg skoa. Men hva syns du irriterer mest på flyreise? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen din. Benson Boone er på vei. Du hører straks Beautiful Things.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være lett da. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Pappa, nå kjører du litt for fort.
7: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
6: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
7: Nei, altså, det blir ikke helt...
6: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Rødmann, rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
10: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Ja, det er Volt.
13: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
12: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Ah, og det gjelder alle butikker?
12: Alle butikker. Og voltfashion.com.
13: Ah, du, da ses vi.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele viku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
16: Joker, den gode naboen.

Ja, det ingen tvil om at irritasjoner på fly et tema som preger det norske folk. Altså, det raser inn meldinger her når jeg ber om å få høre dine irritasjoner. Vi har en som skriver, folk som dusjer i parfyme og ødelegger reisen for oss med astma og allergi. Ja, vet du hva? Det helt håpløst. Jeg personlig veldig glad i parfyme, altså, men man kan ikke holde på sånn. Jeg har faktisk sett folk kjøpe parfyme i taxfree på flyet, og så begynne å dusje seg i parfyme mens de sitter i setet inne på flyet. Skjerpings, altså. Det en annen som skriver at det mest irriterende sure kabinpersonell som presiserer at de nå skal ha matpause og ber folk unngå å handle taxfree eventuelt mat og drikke. Det en som også skriver foreldre som ikke bryr seg når ungene sparker i seteryggen. Det jo ikke greit. Jeg har ikke flytt med barna mine enda, men de kan jo bare prøve seg på sparken i seteryggen foran når vi skal ut og fly. Men hva med deg? Hva synes du irriterer mest på flyreiser? P4 først i meldingen din. Send den til 1904.

0: Vi snakker om hva som irriterer på fly, og jeg har fått en melding her. Det står, jeg irriterer meg over om det sitter en jente med langt hår foran meg, og vedkommende slenger håret over seteryggen mot meg. Tenk hvis jeg hadde mat stående der. Altså, da hadde jeg blitt så sur. Da hadde jeg bestilt meg ny mat på hennes regning. En annen skriver at det er irriterende med smatting og soving med munnen åpen på flyet. Fysj! Akkurat det siste der, det er jo litt vanskelig å styre da. Da må man ha en kjeveholder eller noe sånt nå. Hva synes du irriterer på fly? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukser fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
11: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
13: Lyden av sommer. P4.

Hva irriterer på fly, spør jeg, og her står det at man legger ned seteryggen. Men det er jo lov. Man må jo det hvis man skal sove. Nå ble jeg faktisk litt forvirret her. En annen skriver, det som irriterer mest på en flyreise er at mange mennesker innbiller seg at de kommer fortere frem ved å hoppe ut av setet og stå i midtgangen så fort flyet har stansa. Enig i det altså. Og Dorte skriver, det mest irriterende jeg vet på fly er folk som promper så det stinker i hele flyet. Altså, det går jo ikke an. Nå blir det flere uvaner her på P4, i hvert fall uvaner som Ed Sheeran har på byen. Du hører Bad Habit.

0: Om en drøy halvtime så dukker det opp en Bon Jovi-låt her på P4, og det kan det være lurt å få med seg, bare hør her.
1: Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley stadion i London 9. september.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman & Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Otto Rangstad gir deg P4-nyhetene. Klokka er 12.
1: Svensk politi har nå tatt beslag i det norske skipet som undersøkes i forbindelse med båtulykken i Sverige i dag tidlig. Politiet har nå avsluttet leteaksjonen etter en mor og en datter som savnet etter en mulig kollisjon mellom skipet og en fritidsbåt. En far og en sønn fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Svensk politi har nå avhørt mannskapet på skipet som nå føres inn til land for tekniske undersøkelser, melder NRK. Og mannen som siktet for å ha drept sin 30 år gamle kjæreste på Nærbø på Jæren søndag kveld anker varetektsfengslingen. Det opplyser hans forsvarer Arvid Kjødin til TV 2. 34-åringen ble i går fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, men har nå begjært seg løslatt. Siktede nekter straffskyld og har ifølge forsvareren hevdet at han ikke har utsatt avdøde for vold. Flere unge som har det vanskelig søker hjelp hos kunstig intelligens. Det tror flere norske hjelpetelefoner etter at antall henvendelser i sommer har gått kraftig ned. Tall fra Mental Helse og Kors på halsen viser en nedgang på 13%, som Kristin Bergersen i Mental Helse mener KI er årsaken til.
2: Akkurat når du står i vanskelige situasjoner kan det kanskje være tryggst å snakke med et ekte menneske.
3: Alarmtelefonen rapporterer også om en nedgang på 9,5% i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Nelly Kongshaug i Kors på halsen sier hun kritisk til bruken av KI, men skjønner samtidig at spesielt de unge har lett for å bruke det på denne måten.
4: Det enklere å ta i bruk. Du har kunstig intelligens i alle telefoner som barn og unge har i dag. Hvis du midt på natta trenger hjelp, så forstår jeg jo at da er det enkelt å ty til en kunstig intelligens.
3: Men det kommer også en risiko ved å dele sårbar informasjon.
4: Så kan du dele for mye informasjon om deg selv som gjør at det utfordrer personvernet ditt. Så det tenker jeg man skal være litt sånn obs på.
1: Reporter i saken, det var Marie Nyru. Det er nå kontroll på skogbrannen på den greske øya Paros, og de evakuerte får etter hvert nå vende hjem. Knusktørr vegetasjon og kraftig og varierende vind gjorde slukkearbeidet vanskelig, men situasjonen har bedret seg betraktelig ifølge det lokale brannvesenet. Det er så langt ikke meldt om personskader eller nedbrente hus på øya. Reaksjonene hagler mot Gianni Infantino etter at FIFA-presidenten sa at han ønsker å selge VM, nå også fra tidligere FIFA-president Sepp Blatter. FIFA ønsker å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter, og på den måten hente inn opp mot 40 milliarder kroner fra eksterne investorer. Blatter skriver på X at forholdet mellom Infantino og Trump har fått en økonomisk dimensjon som skadelig for fotballen. Blatter var i sin tid selv en svært omstridt FIFA-president. Det var nyhetene. Nå det snart klart for jorda rundt, Elisabeth.
0: Det det. Vi skal først til en nyforlovet superstjerne, nemlig Sam Smith, som også skikkelig blodfan av en norsk artist. Hun står bak hits som My Lullaby og julelåta Home for Christmas. Jeg veldig fan. Hva heter hun? Send svaret til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Vi i gang med jorda rundt snart.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og da ruller vi ut løperen for dagens første deltaker I Jorda rundt, som Stine Elise Midtsem. Oppvokst på en øy som heter, var det Leka den het, Stine?
3: Ja, stemmer det. Leka, ja.
2: Leka, hvor den ligger den?
3: Det ligger I Trøndelag.
2: Ja, men nå har du flyttet til mine hjemtrakter på Lørenskog. Trives du der, eller?
3: Ja. Veldig godt,
2: Så bra. I to år, ja. Men akkurat nå ikke du på Lørenskog. Hvor dere på veien?
3: Ja, nå vi snart I Stavanger.
2: Så herlig. Norges tur?
3: Ja, ja. Kjempeherlig.
2: Ja, og hva planene for hvordan skal ferien, hvor går ferien?
3: Ja, nå skal vi til Stavanger og møte noen slekt og venner der, og så det egentlig siste del av ferien. Før det så har vi vært I Kroatia.
2: Så utrolig deilig. Flott, Stine. Da har du allerede fått slappe av litt, så da kan det hende at hjernen klar for litt trim. I sted så spurte jeg hvilken norsk artist Sam Smith fan av. Hva svarte du?
3: Maria Mena.
2: Maria Mena selvfølgelig helt riktig. Da har jeg noen flere spørsmål til deg. Du klar for litt hjelp I bakgrunnen der, Paul, også?
3: Ja, det jeg.
2: Da kjører vi på, og jeg lurer først på. Mongolia verdens 19. Største land. Bor det flere enn 4 millioner mennesker der?
3: Ja.
2: Nei, det gjør det ikke. Hvilket bilmerke har tatt navn etter en serbisk-amerikansk oppfinner eller fysiker med fornavn Nikola?
3: Tesla.
2: Tesla riktig. Hvilken by den største I Bohuslän?
3: Stockholm.
2: Uddevalla. Hvilket lag fra Göteborg vant den daværende UEFA-cupen I fotball to ganger på 80-tallet?
3: IFK Göteborg.
2: IFK Göteborg riktig. I hvilken reality-serie var Gaute Grøtta Grav deltaker I 2024?
3: Idol.
2: Det var 71 grader nord, kjendis. 71 grader nord. Vi ligger Sola flyplass nord eller sør for Trondheim?
3: Sør.
2: Sør riktig. I hvilket norsk band Sola Jonsen trommis?
3: Pass.
2: Dum Dum Boys. Hva het de før de kalte seg Dum Dum Boys?
3: Pass.
2: Vannskrekk. Hva du redd for om du har arachnofobi?
3: Edderkopper.
2: Edderkopper riktig. I hvilken filmserie spilte Eddie Murphy rollen som Axel Foley?
3: Beverly Hills Cop.
2: Beverly Hills Cop riktig. I hvilken stat ligger Beverly Hills?
3: California.
2: California riktig. Da fikk vi inn en siste før tiden løp fra oss og teller til, hva tror du da?
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Ja, det ble 6 rett på deg.
3: Ja.
2: Så det bra det. Veldig bra faktisk.
3: Ja.
2: Da får dere kose dere videre på Norges ferie. Og så får vi se hvordan det går.
3: Ja, takk.
2: Hei. Ha det godt da.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk, da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukser fra Vikafjell til 395 kroner, da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
7: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
8: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
9: Unnskyld?
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Dette er P4.
19: Det er superstemning.
20: Musikk som gjør deg glad.
18: P4.

Stine var flink og fikk klinka inn 6 rett I stad. Det bra, men ikke umulig å slå. Vi får se om neste deltaker får det til etter Rascal Flatts med Life is a Highway her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og da det Nina Kvig Ågnes sin tur, holder til i Bodø, og det har du gjort i hele sommer. Hvordan har sommeren vært hos deg da?
3: Nei, det har vært en 12 grader regn og vind sommer.
2: Det har mye regn og vind.
3: Ja, det har det, men det noen fine dager innimellom, så vi holder ut.
2: Ja, og hva holder du på med i dag da?
3: Nei, i dag så det bare å slappe av og lese bok og drikke kaffe og ja. Ha det litt med rom. Ha ferie.
2: Så bra. Da du opplagt og klar til å forhåpentligvis da slå Stine, som var med oss i stad og fikk 6 rett. Så da det 7 som gjelder for deg, Nina. Du har litt hjelp i bakgrunnen, du også?
3: Ja, vi får se.
2: Ja. Vi går i gang hvis du klar, og jeg lurer først på i hvilken hovedstad ligger Rosenborg Slott?
3: København.
2: København riktig. I hvilket land fant rosekrigene sted?
3: Frankrike.
2: England. Hvilken farge hadde de to rosene?
3: Rosene.
2: Mm.
3: Rød.
2: Hvite og rød. Hvem skrev skuespiller Richard den tredje som viser slutten på rosekrigene? Hvem skrev dette skuespillet?
3: Shakespeare.
2: Shakespeare riktig. Hva heter Sveriges kronprinsesse?
3: Victoria.
2: Victoria riktig. Ved hvilken innsjø ligger Stockholm?
3: Pass.
2: Mæleren. Hvem malte brudeferd i Hardanger?
3: Tidemann og Vide.
2: Ja, Tidemann og Gud riktig.
3: Tidemann og Gud.
2: Ja, jeg forstod hva du mente. Hvilket land kommer klokkeprodusenten Rolex fra?
3: Tyskland.
2: Schweiz. Hva kjennetegner en sveitserost?
3: At det hull i den.
2: Ja, det hull i den. Hvilket land har hula-dansen sin opprinnelse fra?
3: Brasil.
2: Hawaii skulle jeg fram til der. Ja. Det var det vi rakk, og vi teller opp til 1, 2, 3, 4, 5 på deg i dag, Nina. Så da var vi to unna det som ville vært ledelse da. Så veldig flink var du, men det ble dessverre ikke ledelse i dag.
3: Ja, det var gøy.
2: Det var gøy å ha deg med. Da får du ha en fin dag videre og kose deg i Bodø.
3: Ja, takk for sammen.
2: Ha det godt da.
3: Ha det.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av
9: det? Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Penny. Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

Det fortsatt første deltaker Stine som ligger an til å vinne jorda rundt. Med mindre neste deltaker ut klarer 7 rett, da vi får se hvordan det går etter Sara Larsson med Uncover her på P4. Nobody.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: På dagens tredje og siste deltaker som skal avgjøre det hele nå, og det Elin Moen fra Oslo, som på vei til deilig ferie. Hvor det du skal hen?
3: Vi på vei til Varberg i Sverige.
2: Varberg i Sverige, og det da et kysthotell du skal bo på da?
3: Ja, nå har vi hatt noen våte dager på hytta i nord, så nå skal vi ta noen dager på hotell og få frokosten servert.
2: Ah, deilig. Og hva gleder du deg mest til da med hotellfrokost?
3: Oh, lange morgener og god kaffe.
2: Ja, så deilig. Vel fortjent, Elin. Nå skal du også da prøve å ta seieren i jorda rundt. Det fortsatt Stine som leder med 6 rett, så da gjelder 7 for deg. Du klar?
3: Jeg klar.
2: Det to land i Afrika som begynner med bokstaven Z. Nevn ett av dem.
3: Zimbabwe og Zambia.
2: Ja, riktig. Hvilket navn brukes gjerne om Yeoman of the Guard, som vakter i Tower i London?
3: Pass.
2: Beef Eaters. Hvem det som blir passet på av den fargerike Sveitsegarden?
3: Paven.
2: Paven riktig. Fra hvilket land kommer den nåværende paven, Leo den 14.
3: USA.
2: Fra USA riktig. I hvilken by ble han født?
3: Pass.
2: Det var i Chicago. Chicago den største byen i USA?
3: Nei.
2: Nei. I hvilken amerikansk stat ligger de tre byene Columbus, Cincinnati og Cleveland?
3: Ohio.
2: Ja, Ohio riktig. Hvilken filmregissør født i Cincinnati og i år aktuell med Disclosure Day?
3: Steven Spielberg.
2: Steven Spielberg riktig. Hvilken president lagde Spielberg film om i 2012?
3: Obama.
2: Abraham Lincoln. I hvilket land ligger byen Lincoln?
3: Pass.
2: England. Hvilket land gikk til krig mot Storbritannia under Falklandskrigen i 1982?
3: Argentina.
2: Argentina riktig. Hva heter det langstrakte landet vest for Argentina?
3: Chile.
2: Vi skulle til Chile. Lyden, holdt jeg på å si, gongongen gikk, så tiden var egentlig ute, men vi var allerede på 7 rett. Så da det rett og slett seier på deg, Elin. Hæ?
3: Så gøy!
2: Det var godt jobba. Ble nesten 8 der. Så det, må jeg si, var imponerende. Så da det på tide at du senker skuldrene og koser deg på vei til ferieparadis.
3: Tusen takk for det.
2: Ha det godt da.
3: Ha det.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
6: I'll get you good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et ytta, så P4 bare et must for meg.
8: Det er
9: at meg
10: trenger det.
9: P4.
10: Lyden av Norge.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
13: Joker, den gode naboen.
14: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
15: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Boring! Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Det er vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
16: Er det...
18: Det er meg, voiceoveren.
1: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
18: mgmotors.no.
20: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
21: Pappa, du kjører litt for fort nå.
22: Ja, alle ligger vel litt over.
21: Nei, det har faktisk kun hatt flere og flere følge fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
22: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
21: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
23: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
24: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
25: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
23: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
26: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
27: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
13: Joker. Den gode naboen.

0: Da klokka ett, og vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
1: Det svenske sjøfartsverket har nå avsluttet leteaksjonen etter en mor og en datter som savnet etter den mulige kollisjonen mellom et norsk skip og en fritidsbåt i Sverige i går kveld. Svenske politi har nå tatt beslag i det skipet som nå undersøkes, og mannskapet avhørt. En far og en sønn som også var ombord i fritidsbåten fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter ulykken. Flere tar kontakt med kunstig intelligens i stedet for en hjelpetelefon. Tall fra Mental Helse og Kors på halsen viser at antall henvendelser har gått ned med rundt 13% sammenlignet med fjorårets sommer. Kristin Bergersen i Mental Helse mener kunstig intelligens kan være en av årsakene til det.
2: Akkurat når du står i vanskelige situasjoner kan det kanskje være tryggst å snakke med et ekte menneske.
3: Alarmtelefonen rapporterer også om en nedgang på 9,5% i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Nelly Kongshaug i Kors på halsen sier hun kritisk til bruken av KI, men skjønner samtidig at spesielt de unge har lett for å bruke det på denne måten.
4: Det enklere å ta i bruk. Du har kunstig intelligens i alle telefoner som barn og unge har i dag. Hvis du midt på natta trenger hjelp, så forstår jeg jo at det enkelt å ty til en kunstig intelligens.
3: Men det kommer også en risiko ved å dele sårbar informasjon.
4: Så kan du dele for mye informasjon om deg selv, som gjør at det utfordrer personvernet ditt. Så det tenker jeg man skal være litt sånn oppspår.
1: Reporter Marie Nyru. Så til Japan, der minst 18 personer nå bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet sørvest i landet i går. Det opplyser myndighetene nå i ettermiddag. Mange fortsatt savnet, og redningsmannskaper leter etter overlevende i sammenraste hus og bygninger. Rundt 250 000 mennesker bedt om å evakuere. Israelske bosetteres okkupasjon og vold på Vestbredden blir stadig verre. Det slår FN fast 2 år etter at den internasjonale domstolen konkluderte med at Israels okkupasjon ulovlig. Dermest daglig angriper israelske bosettere nå palestinske landsbyer og hus ifølge FN. De sier i en uttalelse at okkupasjonen og volden har nått et historisk høydepunkt. Det på tide å få paven til Norge. Det mener KrF-leder Dag Inge Ulstein, som ønsker at regjeringen inviterer pave Leo den 14. for Olavsjubileet i 2030. Om 4 år 1000 år siden slaget på Stiklestad, der Olav Haraldsson falt. Ulstein mener det naturlig at den katolske kirke får en rolle under jubileet, og sier til VG at han blir skuffet om invitasjonen ikke sendes av gårde. Initiativet det får støtte av både den katolske kirken i Norge og den norske kirke. Det var nyhetene hos deg, Elisabeth, så skal det bannes.
0: Ja, eller det vel egentlig det vi skal prøve å unngå, selv om vi har veldig lyst innimellom. Ole Morten har noen tanker rundt dette, og han stikker innom snart. Men akkurat nå, The Greatest Asia her på P4.

0: Ole Morten på plass i studio, og du blir jo med videre utover ettermiddagen her på P4 i dag. Og hva det du blant annet skal snakke om i dag?
1: Du, i forlengelsen av, jeg synes det gøy å høre om folk som irriterte. Du snakket litt om det tidligere i dag. Folk som blir irritert over på fly.
0: Ja, det et sted hvor det oppstår mye irritasjon, har jeg fått inntrykk av.
1: Mer rette, vil jeg si da.
0: Ja, ja.
1: Men i forlengelsen over ting å irritere seg over, altså vi da mennesker, så vi irriterer oss jo over små og store ting hele tiden.
0: Mm.
1: Men på sommeren så man jo ofte sammen med andre hvor det kanskje ikke like innenfor å liksom lette på trykket som ellers.
0: Mm.
1: Altså kanskje på hytta med svigermor eller med små barn, ikke sant? Så kan jo for eksempel være, så jeg kan være han onkeren da, som glemmer meg og banner noen saftige gloser.
0: Ja, du kan det, ja.
1: Ja, foran barna. Så, ja.
0: Da må du si unnskyld.
1: Men så har jo etter hvert liksom blitt flinkere på å bruke noen mindre farlige varianter da.
0: Ja, ja.
1: Som fy fasan og svarte vriompeis.
0: Oi, svarte vriompeis, ja, det var fin.
1: Fandens oldemor. Ja.
0: Ja. Eller, Ane i ellefte. Har jeg hørt. Ane i ellefte.
1: Den er veldig fin.
0: Den er fin.
1: I stedet for, ja. Mm. Mm. Ja, den er fin. Så har vi jo Solan. Vi har lært oss mange fine banneord.
0: Mm.
2: Nei. Brammen og baklis i mitt hulekassa.
1: Veldig uskyldig.
0: Den er søt.
1: Mm. Det lett å bli irritert på sommeren når man for eksempel bor tett oppå hverandre, ja. Sånn over lengre tid.
0: Jeg lover deg.
1: Så da lurer jeg på hvilke kraftuttrykk er det du bruker i stedet for å banne, da?
0: Ja, ikke sant? For jeg sier faderullan veldig ofte. Så ja, den,
1: også fin.
0: Den har jeg tatt med meg. Hvilke kraftuttrykk bruker du da altså i stedet for å banne? Det det du lurer på.
1: Kom med dem. Det jo jæskla. Så mange bra der ute.
0: Det det. Absolutt.
1: P4 til 1904. Hvilke kraftuttrykk bruker du i stedet for å banne? Hvis du ikke kan gjøre det. Det er deilig å banne innimellom. Altså.
0: Noe må man si i hvert fall, ja. For å få lettet på trykket. Ja. Så send melding til 1904. P4 først i meldingen.
3: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Ja, det Volt.
7: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
6: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Ah, og det gjelder alle butikker?
6: Alle butikker. Og voltfashion.com.
7: Ah, du, da ses vi.
8: Bank, bank.
9: Du i et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorrente.
10: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no.
8: Penny.
11: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
12: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lever og bruke min, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
17: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
19: Det var jo enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Du se på han der ute.
14: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på
14: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

I dag har vi snakket litt om ting som irriterer når man på flyreise, og det mange som har sendt inn melding og skrevet at det mest irriterende barn som sparker inn i setet foran. Men jeg har også fått denne meldingen her, hvor det står «Som trebarnsmor irriterer jeg meg over andre som klager over barn på fly. La barn få være barn». Det greit å ta med seg det også, altså. En annen jeg skriver at det mest irriterende at midtgangen blir verre enn en travel motorvei, når alle må løpe på do hvert femte minutt. Jeg ble faktisk stående i doket sist jeg var ute for det, og det var også irriterende. Det mye som irriterer, ingen tvil om det, men hva kan vi gjøre for å legge til rette for en så god flyreise som mulig? Vi har vært ute på gata og spurt folk hva de syns viktigst å få på plass før de setter seg på flyet. Vi skal få høre etter Hey Brother, men først koser vi oss med Postgirobygget, en solskinnsdag her på P4.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
8: Joker, den gode naboen.
9: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
11: Det så mange biler å velge I.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
13: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
15: Ut! Ut!
16: Hva folk bukser på her, da?
15: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
16: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
15: De kan på!
16: Ut!
17: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
18: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
20: Men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
20: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
21: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

10. august får vi svar på hvem som stikker av med reise og opphold og konsertbilletter til Wembley-konserten til Bon Jovi. Det jo en rimelig fet premie, og det i disse dager det gjelder hvis du har lyst til å vinne denne premien her. Jeg kan avsløre at mellom 4 og 5, kanskje rundt 16:30, så spiller vi en Bon Jovi-låt, og da kan du gå inn i Lyden av Norge-appen og registrere at du hørte låta her på P4. Da har du lagt et lodd i potten, enda et lodd hvis du har gjort det før. Da det større sjanse til å vinne, så pass på at du får med deg Bon Jovi-låta etter 4 i ettermiddag. Nå skal vi til Police her på P4. Du hører Every Breath You Take.

0: Police Every Breath You Take, og nå har P4-nyhetene bedt om ordet.
1: Klokken den 13.45. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle at en norsk tenåring som sto tiltalt for å ha planlagt et bestillingsdrap I England på oppdrag fra et kriminelt nettverk nå funnet skyldig I retten. Hvor lang straffen blir foreløpig ikke avgjort. Mer om dette får du I nyhetene klokken 14.
2: Med lyden av Norge-appen kan du lese og høre nyheter når du vil. Shine bright like a diamond.

0: Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Stopp!
15: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
16: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
17: Bank, bank.
18: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
19: Hallo, Geir.
18: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
19: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
18: Mm?
19: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
18: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
19: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
18: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
0: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Da skal jeg takke for følge denne onsdagen. Ole Morten snart på plass og blir med deg videre utover ettermiddagen. Vi høres igjen I morgen fra klokka 10. Straks P4-nyhetene, men først Delara med Josefin.

0: England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Ifølge retten skal det svenske kriminelle nettverket Foxtrot ha hyret ham inn for å gjennomføre et drap, og han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. Og reporter i London, Tonje Iversen, hva er det han skal ha gjort?
1: Ja, både norsk og britiske politi mener at han dro fra Stavanger til England for å drepe en person, men hvem denne personen er ikke kjent. Men ifølge BBC fikk juryen høre at tenåringen kom til Storbritannia for å utføre et drap på vegne av et svensk kriminelt nettverk knyttet til Iran. Da han ble pågrepet på et hotellrom, fant politiet både skytevåpen og ammunisjon. Og dette er altså andre gangen at tenåringen møter i retten i England. Saken hans måtte på nytt gjennom rettssystemet da den første juryen ikke ble enig om skyldspørsmålet. Hva slags straff han får er foreløpig ikke kjent. Det blir avgjort senere, men han risikerer opp mot 45 år i fengsel.
0: Takk til deg, reporter i London, Tonje Iversen. Hjem igjen, politiet sier de har forståelse for at det stilles spørsmål om hvilke tiltak som ble vurdert i forbindelse med løslatelsen av mannen som nå er siktet for drapet på Jæren i helgen. I går bekreftet politiet at mannen har status som siktet i en sak som gjelder vold mot den nå avdøde kvinnen tidligere i juli, og at han har vært inne til avhør. Den drapsiktede mannen og den nå avdøde kvinnen var kjærester. Han nekter straffskyld for drapet. Mannen ble i går varetektsfengslet i 4 uker. Iran anklager nå USA for å ha gått til angrep nordvest i landet nær grensen til Irak. Ingen personer skal være såret i angrepet, melder statlig iransk TV nå i ettermiddag. Iran angrep i natt baser i Jordan med ballistiske raketter, mens USA og Saudi-Arabia angrep iranskstøttede militser i nabolandet Irak. Dette var de første angrepene etter 4 angrepsfrie netter. Hold dere unna spillet vårt, det er beskjeden fra EUs idrettskommissær Glenn Mikalev etter FIFA-president Gianni Infantinos utspill om å selge VM. FIFA ønsker å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter, og på den måten hente inn opp mot 40 milliarder kroner fra eksterne investorer. Mikalev går hardt ut mot planen. Han skriver på X at den stadige kommersialiseringen av fotballen er blitt ødeleggende. Er du våken lenge i dag, så kan det være at du får med deg et spektakulært fenomen på natteshimmelen. Natt til i morgen kan du nemlig se månen henge lavt over horisonten, som gjør at den virker både enorm og uvanlig nær, kalt måneillusjon. I Oslo vil det være best etter klokken 23, i Trondheim nærmere en time senere. Men er du i Sør-Norge og har fri sikt mot sør, så er mulighetene for å få med seg dette gode, bare du holder deg våken.
2: Ja, det var det da.
0: Det var det.
2: Filmmåne, rett og slett. Mm. Ja, så ja. Kan man jo rigge seg til med sånn romantisk kveldsmat ute på balkongen og late som man er midt i en film med svær måne i bakgrunnen. Spektakulært syn i kveld altså, hvis det blir skyfritt der du bor. Takk skal du ha, velkommen til onsdagens midt i trafikken 29. juli. Ole Morten her, håper du har en fin dag. Her Dasha og Austin for Mariah Carey.

snart til stor norsk musikkhistorie som et helt Europa var med på forevige samtidig. Jeg vet ikke om det fortsatt gjøres I like stor grad, men for 15-16 år siden så var jo flashmob en stor greie. Jeg vet ikke om du husker det, altså der det plutselig kunne dukke opp en stor gjeng med dansere midt på et stort torv for eksempel, og liksom danse perfekt og synkront til en låt. Og så snart låta var ferdig å danse, så gikk de bare hvert til sitt. Som om ingenting hadde skjedd. Egentlig ganske kul greie, og med Eurovision Song Contest fra Oslo, fra Norge I 2010, så ble jo flashmob gjort med ja, glow-dansen over store deler av Europa. Da var det jo våre egne Madcon som gjorde flashmob. Jeg så den her tidligere I dag på nytt igjen. Fikk skikkelig gåsehud, altså begynte nesten å grine, for det var så vakkert. Altså der var det dansere I Göteborg, I Latvia, London, Düsseldorf I Tyskland, det var I Dublin I Irland, Reykjavik på Island, det var I Spania, det var til og med hjemme hos som heter Marit, og da lille Marius og Ingrid Alexandra dansa til Glow og Madcon, dansen tilbake I 2010. En låt som har blitt liksom foreviget også I hver gang vi møtes. Kristel Alsos sin nylige versjon tilbake I 2018. Og så har By og Rønning gjort sin litt mer mørke versjon, humorversjon.

0: han bare show, rett og slett. Men originalen er jo alltid den beste. Og husker du glowdansen? Da må du i så fall bruke, tenk på piler. Du skal skyte piler opp og ned, og så er det jo å veive med arvene. Du kan gjøre det om noen få minutter når låta kommer. Originalen Glow på P4.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankersten.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Steinsprut. Lysbilglass.
7: 0,99. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
13: Joker, den gode naboen.
14: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
14: Det må vel i så fall være når han på...
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: sykt lei.
1: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De er faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: P4.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
7: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
5: P4.

0: Jeg vet ikke om Bryan Adams sa det for å gjøre seg selv mer interessant eller ikke, men han mente jo at da P4 spurte ham for en 15 år siden hva den handlet om, handlet mer om sexposisjon enn om sommeren i 69, ifølge Bryan Adams selv.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Det lite som tyder på at folk tilbake fra ferie. I hvert fall det jo selvfølgelig mange som tilbake, men ikke mange nok til at det skaper så veldig mye køer. Bortsett fra på E18 mellom Sandvika og Lysaker i Oslo-området, eller det jo Bærum da, men der det jo veiarbeid som også i dag skaper kø i begge retninger på E18. Så har vi Operatunnelen under festningen ved Bjørvika i hovedstaden. Der det nylig åpent for trafikk på E18 etter et trafikkuhell tidligere. Tips oss gjerne om du ser noe, da det trafikk og din melding til 1904.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Bruce Springsteen og Mark Amber også snart på P4. Og trenger du middagstips? Og kanskje noe som også funker for de minste, som ikke alltid like lett å servere hva som helst. Men hvis du da forteller at Haaland spiser det, så kan det jo fort hende at du kan få barna til å spise ting de kanskje aldri har likt før eller spist før. La oss rett og slett snakke litt om Haalands matfavoritter straks.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
6: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
9: Ja, det er jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
11: Det så mange biler å velge i.
12: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV fasit.
14: Oi, hva det?
13: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
17: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du? Ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.

Hvis du har ferie, så tipper jeg, hva skal vi ha til middag I dag da? Det et spørsmål som dukker opp daglig. Og I hvert fall hvis dere mange sammen, og det skal tas hensyn til den ene og den andre. Ikke minst barna da. De må man jo gjerne ta hensyn til med mat gjerne hele året, hva de liker å spise. Nå det jo faktisk ganske mange foreldre I sosiale medier som melder om at det har blitt litt enklere med sunn mat etter fotball-VM og Haaland-effekten. Altså for eksempel når han omtaler gullrøtter som godteri, så det jo barn som heller vil knaske på gullrøtter enn sjokolade, fordi det jo det Haaland gjør. Eller fisk til lunsj eller middag. Altså en av rettene Haaland selv har vist frem fra treningsanlegget til Manchester City jo grillet havabbor, som han lager sammen med stekt ris og med litt grønnsaker og noe kapers for eksempel, så jo det et perfekt måltid. Og så må vi jo nevne lasagnen, som skal være et fast rituale for Haaland før alle hjemmekamper. Og da det oppskriften på den hjemmelaga lasagnen til pappa Alfie som gjelder, for han har jo selv spøkt med at han skårer mål på å spise den, og derfor må jo tradisjonen fortsette. Ellers av matfavoritter til Norges toppskårer, så går det jo I sunnere varianter da, av kebab og taco, mye grønnsaker, mens favoritten visstnok kebabpizza. Altså kebabkjøtt og kebabdressing som hovedingrediensene på pizzaen. Kanskje ikke den du skal fortelle om til barna at Haaland spiser, men han har jo også sagt at han spiser det veldig sjeldent. Men ja, test å si til barna I dag at skal vi spise Haaland-middag? Og så serverer du fisk eller lasagne, som altså to av hans favoritter. Og så, ja, så kan du servere Haaland-godteri til dessert. Altså gulrøtter. Prøv det.

0: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
3: Ja, ja, det jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
5: Hva er det folk butser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
6: De kan på!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra Jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi.

0: Ole Morten Føreland.
1: Det hender, Elisabeth, at jeg tenker på Søren. Altså, hva er det Søren har gjort gærent? Stakkars de som heter Søren. Søren!
2: Ja, ja, hvordan skjedde det liksom? Hvordan ble det til det banneord? Eller hvordan ble det et navn? Hva kom først? Søren eller egget? Det er liksom... hva kom først?
1: Ja, vi snakket litt om kraftuttrykkene man bruker i stedet for å banne. Hva er det du pleier å bruke da? Hvis du skal, for du har jo barn.
2: Ja, jeg har det, og det er jo et engelsk ord som skrives F-U-C-K, ja. Som fort ramler ut av kjeften min. Noen ganger så er jeg såpass flink at jeg visker, men det blir liksom oppdaget, spesielt av hun på 6 år, og da er spørsmålet, mamma, sa du banneordet? Så sier jeg, nei, jeg sa takk, sa jeg, hæ? Hva sa du takk til? Nei, så man slipper ikke unna, fordi de synes det er litt gøyalt når vi foreldre dummer oss ut og sier banneord.
1: Jeg kjører jo litt hvite løgner. Det er jo ikke, dette er jo mer sånn greie i USA da, altså, det er jo ikke så farlig å banne i Norge, selv statsministeren gjør jo det på, direkte på TV.
3: Hvis det er SFO for alle, så kan foreldrene, jeg husker det, ikke være så jævlig bekymret på ettermiddagen, hva skjer med ungene våre? Ikke være så jævlig bekymret på ettermiddagen.
1: Ja.
2: Åh, det er veldig søtt.
1: Men det hadde vært enda søtter hvis han sa ikke vært så svarte vriompeis bekymret på eller ikke vært så fannens oldemor bekymret på.
2: Ja, ikke sant? Ja, men det er mye charmerende banneord å ta av også, men jeg må innrømme det at når du er skikkelig sint, så er det ikke så gøy å si saftsuse. Da er det nesten så du blir sintere.
1: Spør hvilken som helst nordlending. Mm. Så nei, får du ja. Klar, ikke la være!
2: Nei.
1: Men det er jo, jeg synes det er enda gøyere med disse kraftuttrykkene som man bruker i stedet for å banne, så det er de jeg er på jakt etter i dag. Og gjerne sånne lokale kraftuttrykk som vi som bor på Østlandet ikke skjønner bære av i det hele tatt. Tekst meg gjerne og fortell hvilke kraftuttrykk er det du bruker i stedet for banskap da. 1904 er nummeret. Start meldingen med P4. Hvilke kraftuttrykk bruker du i stedet for å banne? Fandens oldemor, altså!

måne, det jo en klassiker. Når vi snakker om, det kraftuttrykk? Herlig måne? Det i hvert fall noe man kan si i stedet for å banne. Filleren fiskepudding, som William slenger inn her. Fy Fagernesruta. Og så har du jo matematisk banning, da, som annen i ellefte. Annen i ellefte, som ligner jo på et annet kjent uttrykk. Men veldig bra. Keep them coming. P4 1904.

0: hvem denne personen ikke kjent, men ifølge BBC fikk juryen høre at tenåringen kom til Storbritannia for å utføre et drap på vegne av et svensk kriminelt nettverk knyttet til Iran. Da han ble pågrepet på et hotellrom fant politiet både skytevåpen og ammunisjon, og dette altså andre gangen at tenåringen møter i retten i England. Saken hans måtte på nytt gjennom rettssystemet da den første juryen ikke ble enig om skyldspørsmålet. Hva slags straff han får foreløpig ikke kjent. Det blir avgjort senere, men han risikerer opp mot 45 år i fengsel.
1: Fortalte reporter i London Tonje Iversen. Retten vil løslate mannen i 40-årene som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta tidligere i juli. Tingretten har bestemt at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. Mannen erkjenner å ha knivstukket faren sin, men har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål ved om mannen kan ha handlet i nødverge. Folk som skal kjøre hjem fra ferie til helgen kan forvente seg køkaos, i hvert fall om de skal inn mot Oslo vestfra. Veiarbeid på E18 ved Fornebu fra fredag kveld til søndag ettermiddag gjør at byggeleder i Vegvesenet Thomas Riis Ødegård ber alle som kan om å droppe bilen. For en drøy måned siden satt folk timesvis i bom stille i kø på grunn av arbeid i det samme området.
2: Vi håper jo at flest mulig vil følge vår oppfordring og finne alternative ruter inn mot Oslo.
3: Men
2: kø, det vil det bli. Det er uunngåelig.
3: Og det kommer nok også til å gjelde de lokale småveiene, sier Røstergård.
2: Vi er jo klar over at folk skal hjem for ferie, men det er dessverre slik at vi er nødt til å utføre de arbeidene nå for å kunne holde den planlagte fremdriften i prosjektet.
3: Må du ta bilen og foretrekker omvei fremfor kø, så er rådet å ta Horten-Moss-ferja eller Oslo.
2: Det vil helt sikkert hjelpe på situasjonen. Det vil bli kø, og det vil komme til å ta lengre tid enn vanlig. Folk må ta seg en kaffe med på tur og ta det litt sakte.
1: Reporter her, det var Mona Tiller. Det var nyhetene. Det skal snakkes om kraftuttrykk hos deg, Ole Morten.
4: Ja, vi letter litt på trykket, rett og slett, når vi ikke kan banne. Hva sier du da?
1: Ja, hvis ikke kan banne, kanskje fy fasan.
4: Ja, nå ble jeg fornærmet. Det var stygt, Otto. Gå og skam deg. Fagernesbussen går til Helgøya. Den synes jeg fin. Takk skal du ha til den som setter den. Innerst i svartbrente svartisen. Altså, den letter godt på trykket den, altså. P4, 1904.

0: Deilig sommerlåt fra Gyllene Tider på P4, mens vi leter litt på trykk igjen onsdag i juli og spør hvilke kraftuttrykk du bruker i stedet for å banne. Og da kommer jo mye, ja, her mye bra, altså. Svarte farveblyanter, den jo mer søt enn den, du får liksom ikke ut. Hvis du sier sprett i ta, rottestokk, da kommer det litt, da får du litt mer trøkk, som en annen har skrevet, den er veldig fin. Blir jeg ekstra sint, så går det i både persisk og filippinske stygge ord, sier Venke. Da er det jo, så lenge ingen forstår hva du sier, så er det jo ikke så farlig. En annen bruker hesteræva, og hesteræva, nå ble jeg forbanna. Ja, funker kanskje litt det nå. Hugo, hva slags kraftuttrykk bruker du i Nordland da?
1: For å unngå bønne sorte ungene, så er det helgelandske dampskipsselskap. Det kan du si ganske kraftig.
0: Ja, det er ganske uskyldig.
1: Jeg vet ikke om de finnes lenger heller, da, men det var jo et selskap som hjelper jeg var her i Nordland før.
0: Som uten å snakke noe trygt om det dampskipsselskapet, da. Det var ikke det som var noe gærent.
1: Men nei da, det er bare egentlig i stand for helvetes dritt, så er det helgelandske dampskipsselskap, og så det er mange søringer som starter når vi bruker det enda på.
0: Når er det det, men du mest bruker Helgelandsk dampskipsselskap?
1: Nei, det er vel egentlig mest på skøy, for vi er noen når vi gjør det, da ser vi de stygge årene stort sett. Det er jo når at det er sarte sjæle, så ikke tør å høre det, så...
0: Vi kan snakke om så mye kraftuttrykk vi bare vil, men i Nord-Norge så går det i de ordentlige uansett.
1: Ja, ofte er det nok det.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk i sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
14: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippet seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
15: Det er så mange biler å velge.
16: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV er fasit.
18: Oi, hva er det?
17: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399 900 med 68 000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Dette er P4.
20: Om morgenen hører jeg mye på radio.
21: P4. Musikk som gjør deg glad.
22: Lyden av Norge.

0: for ikke å glemme farsken, farsken altså. Det ekte nordnorsk herlig uttrykk. Så tusen takk for alle vakre innsendte kraftuttrykk I midt I trafikken I dag. Snart halv fire og P4-nyhetene. Det handler om blant annet den norske keeperhelten Ørjan Nyland som fortsatt står uten klubb, men kan være på vei til Tyskland ennå.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
6: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Unnskyld?
12: Men.
11: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
0: Halv fire. Otto Rongstad gir deg det siste fra P4-nyheten.
14: Flere personer skal være kritisk skadd, og flere skal sitte fastklemt etter en front-mot-frontulykke på E6 på Dovrefjell nå I ettermiddag. E6 nå stengt med bom I både nord- og sørgående retning, en strekning på nesten 4 mil. Alle tilgjengelige nødressurser sendt til stedet, blant annet 2 luftambulanser. Ulykken har skjedd mellom Dombås og Hjerkinn. Spesialenheten for politisaker starter ikke undersøkelse av drapet på en kvinne på Jæren I helgen. Mannen I 30-årene som nå siktet for drapet var fra før under etterforskning for vold mot kvinnen tidligere I juli. Han nekter straffskyld. Spesialenheten sier at det så langt ikke tilstrekkelig grunnlag for at det skal startes undersøkelser, men sier det eventuelt vil gjøres en ny vurdering senere. Opprydningen etter jordraset I Råndalen I Narvik kan starte I dag. Det var I går kveld at et opp mot 60 meter bredt ras sperret inne 44 hytter og boliger. Hverken folk eller bygg ble skadet I raset. En geolog anslår at opprydningsarbeidet vil ta opp mot 15 timer, skriver NRK. Det usikkert om veien kan åpnes I dag. Den norske keeperhelten Ørjan Nyland står fortsatt uten klubb, men nå kan han være på vei til Tyskland. Nyland imponerte stort under sommerens fotball-VM, og prestasjonene gjør at storklubben RB Leipzig nå vurderer å hente nordmannen, melder Sky Sports. Ifølge den britiske avisen skal det allerede være samtaler mellom partene. Det var en nyhetsoversikt. Nå det klart for popkong Ole Morten.
0: Det det. Også denne uka så kan du vinne en gassgrill. Ukas raskeste popkonge stikker av med den. Men da må du først være med og spille da. Og det kan du gjøre nå ved å melde deg på. 3 bokstaver fra fornavnet ditt trenger vi til 1904. Start meldingen med P4. Altså 3 bokstaver fra fornavnet ditt. Send til 1904 og start med P4.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Det greit å være tilbake på jobben, Erik?
3: Ja, jeg koser meg på jobb, men knærne har hatt en uke ferie til, altså.
2: Ja, ikke sant? Det klassiker, det. Hvordan var det på hytta i Sandefjord, da?
3: Det flaks med været, god temperatur i vannet, og det meste var som det pleier å være. Veldig, veldig deilig.
2: Ja, herlig. Og nå sitter du i, eller ikke akkurat nå, da, men du sitter som vanlig som flyverleder i tårnet på Gardermoen og ser andre reise på ferie. Hvordan det?
3: Jo, det trives med det. Det gøy, det. Gøy folk reiser.
2: Ja, det det. La oss se, vi kan bli popkonge i dag, da. Hvilke bokstaver?
3: E-I-R.
2: Her kommer noen artister. Et minutt fra nå. I was broken from a young age, taking my soak into the mess. How do you do? Imagine Dragons. Ja, nå kan du begynne.
3: Imagine Dragons og Roxette var de to siste.
2: Det riktig.
3: Og den første må jeg høre igjen til.
2: Ok. Der var den.
3: Hva heter han igjen da?
2: E.
3: Nei, jeg må gi meg. Jeg kommer ikke på det.
2: Ja, for jeg skjønte du gikk imot. Altså, det Mogen som leder med 37 sekunder på popkonge så langt denne uka. Så her var det jo muligheter for å tale. Imagine Dragons, Roxette har vi, mangler en. Fortsatt 11 sekunder.
3: Hawk, men det en skuespiller, så var ikke han.
2: Ja.
3: Nei.
2: Det en svenske, kan jeg si, men...
3: Jeg vet det. Eagle Eye Cherry,
2: der satt den. Det er riktig. Og du popkonge på P4. Det blir ikke grill, men det blir andre saker her. Skal vi se.
0: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Ja, men gratis, Erik.
3: Tusen takk.
2: Den akkurat på oppløpssiden der, så kom den. Det er herlig å bare få det ut. God sommer!
3: I like måte, ha det bra!
2: Ha det! Nye sjanser i morgen i Popkonge. Her Taylor Swift.

0: Bon Jovi-konkurransen fortsetter i dag. Vil du vinne deg en tur for to til London og Wembley Stadium for å se Bon Jovi live i september? På vår regning så gjelder det altså å følge med på P4. Og når vi spiller gutta, også Bon Jovi, med hvilken som helst låt, så går du til den offisielle P4-appen. Den heter Lyden av Norge. Hvis du ikke har den, så kan du enkelt laste den ned, helt gratis. Og så går du til appen og registrerer navnet ditt når vi spiller Bon Jovi. Så kan du vinne deg en tur for to til London, fly og hotell inkludert, og selvfølgelig da to billetter for å se Bon Jovi live. Og neste gang vi spiller den er omtrent, ja, la oss si om en drøy halvtime cirka, så kommer det en Bon Jovi-låt, så vil jeg nok fulgt med og gått til Lyden av Norge-appen og registrert deg der for å vinne.
1: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Når årstidene skifter er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
9: Bank, bank!
10: Er du i et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke er så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
12: Penny.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Her en lydprøve av norske gullrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
16: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
1: Først til Bærum og E18 Høvik. Der venstrefelt stengt I retning mot Oslo. Det har vært en ulykke der. Det ser mer ut som at det har vært en bilstans. Trafikken går I hvert fall sakte forbi I ett felt I retning hovedstaden. Forvent forsinkelser og kø der. Så har vi Dovrefjell, E6, stengt på grunn av en større trafikkulykke ved Dovregubbens hall. Det helt stengt altså, så det anbefalt omkjøring via Riksvei 3 Østerdalen I stedet. Så har vi Seljestad, E134 I Ullensvang, der veien åpen for fri ferdsel etter en brann I et kjøretøy tidligere I dag.
0: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Spanske myndigheter opphever nå skogbrannevakueringen for alle de 12 byene I provinsen Avila, vest for Madrid, og dermed kan evakuerte flytte hjem allerede fra og med I dag, opplyser Innenriksdepartementet. Over 79 000 innbyggere evakuert rundt Madrid og Valencia, som følge av de enorme skogbrannene som herjer I landet. Brannen I Avila den største brannen noensinne I Spania. Det vil bli lange køer inn mot Oslo vestfra I helgen. Veiarbeid på E18 ved Fornebu fra fredag kveld til søndag ettermiddag gjør at byggeleder I veivesenet Thomas Ries Østegård ber alle som kan om å droppe bilen. Og det vil gå sakte for de mange som skal inn til eller forbi Oslo på vei hjem fra ferie.
1: Vi håber jo at flest mulig vil følge vores oppfordring og finne alternative ruter inn mot Oslo.
2: Men
1: kø, det vil det bli. Det uunngåelig.
2: Og det kommer nok også til å gjelde de lokale småveiene, sier Røstergård.
1: Vi jo klar over at folk skal hjem på ferie, men det dessverre slik at vi nødt til å utføre de arbeidene nå for å kunne holde den planlagte fremdriften I prosjektet.
2: Må du ta bilen og foretrekker omvei fremfor kø, så rådet å ta Horten-Moss-ferja eller Oslofjord-forbindelsen.
1: Det vil helt sikkert hjelpe på situasjonen. Det vil bli kø, og det vil komme til å ta lengre tid enn vanlig. Folk må ta seg en kaffe med på tur og ta det litt sakte.
0: Reporter Mona Tiller.
3: Takk skal du ha. Og ja, vi skal på bilferie til hjemlandet til han som snakket til slutt der, til dansken. Danmark nemlig I semifinalen I kåringen av P4-lytternes favorittferieland. Men for hard konkurranse I dag altså fra et annet veldig populært land blant oss nordmenn. Inne I siste uke av ferielandcupen vår. Denne uka skal det avgjøres hvilket land favoritten. Dagens duell kommer om en 6-7 minutter etter blant annet Lola Young.

0: er vi klare for fortsettelsen.
1: Midt i trafikken. Favoritt. Ferieland. Cup.
0: Dette, altså, i dag blir det en skikkelig, skikkelig spennende duell når to av de mest besøkte landene for oss nordmenn skal opp mot hverandre. Begge to har overlevd flere fighter i denne cupen her i favoritt ferieland for P4-lytterne, og begge har kommet til semifinalen også. Men kun ett av dem skal til finalen på fredag, og skal det bli da denne varme favoritten her som går helt til topps.
1: Ferieland
0: 1. Skal det bli? Skal det bli Spania? Med Macarena. Altså, Spania har jo alt da. Fra svett innlandsferie i Madrid til både storby og strand i Barcelona, til mer koselige små landsbyer hvor man kan sitte ute på torg og nyte tapas og solsteik før det blir en liten siesta midt på dagen som virkelig trengs. Eller er det bilferielandet som skal vinne da?
1: Ferieland 2.
0: Da skal vi hit.
2: Jeg skulle gjerne Cameloso. Cameloso. I didn't know what Cameloso was.
0: Hvite sandstrender, flatt landskap og en drøm for, ja, for eksempel en sykkelferie. Med Kim Larsen på radioen, og så kan man jo stoppe og spise smørbrød, frikadeller og røde pølser i Danmark. Og ja, når du skal gjøre det derimot, altså kjøpe noe mat, så er det veldig fort å bli forvirret om når spiser man frokost, når spiser man morgenmat, og så er det jo lunsj innimellom der også. Så ja, nei, det er utrolig mange forskjellige måltider man må holde styr på. Med bilferier som ja, mange bilferier har gått til dette landet her, som altså er i semifinalen.
1: Fight!
0: Og nå skal det fightes Spania mot Danmark. Og du bestemmer hvilket land går videre til finalen i kåringen av P4-lytternes favorittferieland. Vil du ha Spania videre, så skriver du det i en melding til 1904. Starter med P4. Eller er det Danmark som er favoritten? Start meldingen med P4 og send til 1904. Stem nå, Spania eller Danmark.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
1: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat og sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
6: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Ja, det Volt.
12: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
11: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
12: Ah, og det gjelder alle butikker?
11: Alle butikker. Og voltfashion.com.
12: Ah, du, da ses vi.
13: P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Det så det så godt humør da.
13: P4.
4: Lyden av Norge.
1: Hva?

0: Og hvilken blir champion i dag da, mellom dette landet? Spania, som er altså i ferielandekøppen vår i semifinalen. Og ja, med storbyen Madrid, Barcelona, til med koselige landsbyer, hvor man sitter ute på torget og nyter litt tapas i stekende sol, før man tar en liten siesta. Er det Spania som skal gå til finalen i kåringen av P4-lytternes favorittferieland, eller er det...
1: Jeg skulle gjerne Cameloso.
0: Er det Danmark med hvite sandstrender, flatt landskap og en drøm for en sykkelferie og bilferie selvfølgelig, med frikadeller og røde pølser og smørbrød, med morgenmat og lunsj og frokost, og mulig og lett å bli forvirret når man spiser alle disse måltidene på en bilferie i dette landet for eksempel, som også er i semifinalen, men... Nå stopper vi avstemmingen, og tusen takk til alle som har sendt stemmer på Spania og Danmark. Men vi har en vinner, vi har en vinner.
2: Og vinneren er...
0: Med 71% av stemmene i finalen i denne kåringen.
3: Livet er ikke til beste, men her kommer en kaffeklær.
0: Gratulerer! Til bilferiene i Danmark. Danmark er videre til finalen og er ja, en stor favoritt blant P4-lytterne tydeligvis for å stikke på ferie til. Og da er det jo spennende, for da er det selveste Norge eller Frankrike Danmark møter i finalen. Det er på fredag, så dermed er det siste semifinale i morgen, og der er det altså Norge og Frankrike som møtes rett over klokka 4 i morgen altså.

Live! Og der var Bon Jovi igjen, ja. Og alle som nå gikk til appen vår, Lyden av Norge, er med i trekningen av London-tur i september for å se Bon Jovi live med fly og hotell for to personer. Hver gang du hører Bon Jovi på P4, så kan du altså gå til Lyden av Norge-appen og delta.

0: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel i så fall være når han på
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Halv fem. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Otto Rangstad.
10: Det kommer akkurat nå meldinger om funn av en mistenkelig gjenstand på rådhuset i Østre Toten. Rådhuset det evakueres nå, og politiets bombegruppe på vei for å bistå. Mer om dette får du i nyhetene klokken 17. En strekning på nesten 4 mil nå sperret av med bom i både nord- og sørgående retning etter en frontkollisjon på E6 på Dovrefjell i ettermiddag. Veien kan trolig bli stengt i opp mot 6 timer. Flere personer satt fastklemt etter ulykken. Det totale skadeomfanget ukjent. Alle tilgjengelige nødressurser og 2 luftambulanser ved ulykkesstedet. Donald Trump lover å slå hardt tilbake etter at Iran i natt angrep amerikanske baser i Jordan. I et telefonintervju med Fox News sier USAs president at Iran kommer til å få juling. Nattens angrep var de første etter 4 angrepsfrie netter. Rakettene ble avskåret og ingen ble skadet. Iran har i ettermiddag anklaget USA for å ha gått til angrep på landet nær grensen til Irak. Seertallene på VM-kvartfinalen mellom Norge og England kan ha vært langt høyere enn TV2s offisielle seertall. En ny rapport fra Norstat anslår at 3,8 millioner mennesker så VM-kvartfinalen, 2,2 millioner flere enn tallene fra TV2. Ifølge Norstat kan så mye som 3,3 millioner nordmenn ha sett hele kampen, mens rundt 600 000 så deler av den. Norge de tapte kampen 2-1 etter ekstraomganger og røk ut av VM. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
1: Dovrefjell, E6, der det stengt mellom Dombås og Hjerkinn. Det en alvorlig trafikkulykke som har skjedd der tidligere i ettermiddag. Anbefalt omkjøring via Riksvei 3 Østerdalen, og der vil, eller veien vil bli stengt I flere timer på grunn av undersøkelser og opprydding, altså E6 Dovrefjell. Riksvei 25 ved Sæteråsen I Trysil, der ett felt åpnet etter en bilbrann tidligere. Der dirigeres trafikken forbi stedet I øyeblikket. Så har vi Bærum, Høvik, E18, inn mot Oslo, der venstre felt stengt. Det har vært en ulykke altså ved Høvik. Trafikken går sakte forbi I ett felt, og det kø tilbake til Holmen nå.
0: Trafikken blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: I dag så kan du nok få øye på mange små Spider-Mans rundt om I landet. Det premiere på den nyeste Spider-Man-filmen I kveld. En superhelt som har eksistert I 64 år nå. Og nå det jo sånn at alle superhelter trenger jo en skurk å bekjempe. Men I Spider-Man-universet så har virkelig ikke alle skurkene vært like skumle. Jeg tror vi kan gå så langt som å si at veldig mange av dem har vært ganske idiotiske. Så I dag tar vi en topp 3-liste I anledning premieren. Topp 3 idiotiske Spider-Man-skurker vi håper å se I neste film. Straks.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
5: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
4: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
5: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
4: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
5: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
6: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: God sommer!
14: God sommer!
15: Lyden av sommer.
16: P4.

0: Midt i trafikken. Topp tre.
1: I dag er det en stor dag for alle Spider-Man-fans. Den splitter nye Spider-Man-filmen er jo på kino overalt i Norge med ivrige fans av verdens mest elskede superhelt, i hvert fall en av dem. Spider-Man, Spider-Man. Og vi skal hit, altså litt til tegneseriene, for Spider-Man har jo eksistert siden 1962. Og i løpet av de 64 årene der, så har tegneseriene introdusert en rekke, la oss være ærlige, dustete skurker. Som vi håper dukker opp i neste film da, så vi kjører topp tre idiotiske Spider-Man-skurker.
0: Nummer tre.
1: Finnes det egentlig noe mer skummelt enn alfabetet? Gordon Thomas, bedre kjent som Typeface, er en superskurk som angriper med gigantiske bokstaver i Spider-Man. Og hvorfor bokstaver? Jo, Gordon Thomas jobbet som grafisk designer, men etter at han fikk sparken så ble han ond og begynte å vandalisere New York med tidenes kjedeligste superkraft.
0: Nummer to.
1: Enda dummere er Jalome Beecher, også kjent som Slide i Spider-Man-universet. Hans store evne er et glidemiddel som han skapte, og som lar han skli rundt omkring i Spider-Man-universet. Og likevel så har han vært en stor skurk i dette universet, ofte sammen med skurken Trapper, som har superkraften Superlim. Det eneste som gjør Slide litt mer brukbar som kriminell, er at han er like sleip som en ål. Noe som gjør han litt vanskelig å fucke. Topp tre idiotiske Spider-Man-skurker i dag.
0: Nummer én.
1: Om noen av disse skurkene skulle dukke opp i en senere Spider-Man-film, så er nok Jackson Wheel. Noe som har blitt en slags berømt dårlig skurk de siste årene. Jackson Wheel går under aliaset Big Wheel. Han har ingen superkrefter. I stedet for så sitter han inne i et stort pansra hjul. Og det er det, han sitter der inne og skal vel få en A+ for merkevaren, men ganske så strykkarakter for praktikalitet. Litt mer spennende håper vi det blir i den nye Spider-Man-filmen, som, med skurken i hvert fall, som altså har Norges premiere i dag.

0: Hei, det er Jonas fra Sport og Musikk.
1: Og hei, det er Anne Siri fra P4-nyhetene. Du Jonas, hva er lyden av sommeren din?
0: Åh, det må bli golfslag, mageplask i sjøen, og ikke minst jubelen over å slå familien i brettspill.
1: Det høres veldig bra ut. Jeg legger på måkeskrik, grillfres og lyden av bagasjedøra som akkurat går igjen i den alt for stappfulle bilen.
0: Ja, det høres ut som en ekte sommer.
1: God sommer, Jonas.
0: God sommer.
2: P4 ønsker deg.

0: Og så klokka fem. Her P4-nyhetene med Otto Rognstad.
1: En person bekreftet død og tre personer alvorlig skadd etter en frontkollisjon mellom to personbiler på E6 på Dovrefjell I ettermiddag. Den avdøde satt alene I den ene bilen. De tre alvorlig skadde personene satt I den andre og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. E6 vil trolig være stengt frem til midnatt. Og rådhuset på Østre Toten nå evakuert etter funn av det som politiet beskriver som en mistenkelig gjenstand. Bombegruppen nå på vei til stedet. Det skal ikke være fare for andre folk eller omgivelsene, opplyser politiet. Besetningen ombord på tankskipet som gikk på et skjær utenfor Hvaler I går skal avhøres på nytt I løpet av de kommende dagene. Det ble I dag gjennomført en inspeksjon av båten som I går

0: Det viktige er å gjenta og gjenta en fortelling om hvor fantastisk han og FIFA er. Han er skrupelløs, det er han.
1: Hjelseth sier Infantino har mer støtte enn motstand fra medlemslandene.
0: Men det er flere og flere fotballfans som blir mer og mer kritiske til FIFA, og som sitter og ser på VM med en flau smak i munnen.
2: Reporter her, det var Mona Tiller. Både EU og Storbritannias statsminister er blant de som har kritisert Infantino i dag, og nå følger fotballpresident Lise Klaveness etter. Hun sier at Norges fotballforbund er dypt bekymret for den nye utviklingen i FIFA. Det europeiske fotballforbundet UEFA sa i ettermiddag at FIFA ikke kan bruke idretten til å berike seg selv og sine venner. I en uttalelse sier Klaveness at NFF stiller seg bak den uttalelsen, og at de i likhet med mange andre ikke kjente om planene før i går. Et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul, lanseres på nytt. The Beatles sitt album fra 1965 kommer i en spesialutgave i oktober, da med en hittil ukjent John Lennon-låt. Produsentene bak albumet har blant annet brukt kunstig intelligens for å skille de nye lydsporene fra originalinnspillingen.
3: Og på det albumet, Otto, så er det en låt som henviser til Norge.
2: Oi.
3: Og det er... Norwegian Wood. Men nei, vi skal ikke nødvendigvis være så veldig fornøyd med det, for det kom jo fra en spøk om billige trepaneler eller furumøbler som var populært på 60-tallet. Men ja, dette er jo spennende for alle Beatles-fans. Her til en som har kommet helt nytt album tidligere i år, Robbie Williams. Let me entertain you inne i siste timen av Midt i trafikken på

hvis du er våken lenge I dag, så kan det jo være at du får med deg et ganske spektakulært fenomen på natthimmelen. I natt kan du nemlig se en supermåne. Du kan se månen henge lavt over horisonten, noe som gjør at den virker I hvert fall som en supermåne. Den virker enorm og uvanlig nær. Altså litt sånn av og til så kan man se det på filmer, en sånn måneillusjon. Ifølge NASA så viser fotografier at månen har den samme bredden når den står nær horisonten som når den befinner seg høyt på himmelen. Men likevel så oppfatter våre øyne og hjernen den som langt større når den står lavt. Så illusjonen ser derfor ut til å være knyttet til hvordan hjernen bearbeider visuell informasjon, så vi blir rett og slett litt lurt da, av hvordan månen ser ut I kveld. Den kommer til å se mye større ut, men så den ikke det I virkeligheten. I hovedstaden så vil det være best å se den etter klokka 11 I kveld. I Trondheim så det nærmere en time senere, rundt midnatt. Du I Sør-Norge og har fri sikt mot sør, så mulighetene for å få dette med seg ganske gode da. Etter klokka 11 I Tromsø for eksempel, så det ikke mulig å se den på grunn av hvordan den ligger antall grader nord. Så da kan man liksom rigge seg til med en med romantisk kveldsmat ut på balkongen og late som man midt I en film. Spektakulær filmmåne I kveld altså. I hvert fall mulig å se I Sør-Norge hvis det blir skyfritt riktig.

0: trøbbel i Byfjordtunnelen i Stavanger.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Og E39 Byfjordtunnelen stengt på grunn av et kjøretøy som har fått stopp i tunnelen. Også Karmøytunnelen på fylkesvei 553. I løpet mot Karmøy så det stengt på grunn av det samme, et stanset kjøretøy. Så har vi jo Dovrefjell på E6 som helt stengt nå på grunn av en alvorlig trafikkelykke tidligere i ettermiddag. Vil bli stengt i mange timer fremover. Anbefalt omkjøring via Riksvei 3 Østerdalen. Og så har vi E18 Høvik i Bærum inn mot Oslo. Der går det bedre enn tidligere. I hvert fall trafikkuhellet ved Høvik rydda oppi og åpnet. Men så har du jo veiarbeid da, i tillegg, som fortsatt skaper kø på E18 mot Oslo.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Bank, bank.
10: Er du i et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke er så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.
9: Penny.
12: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. We were good.

0: Halv seks. Her en oppdatering fra P4 Nyhetene med Otto Rangstad.
1: En person bekreftet død og tre personer alvorlig skadd etter en frontkollisjon mellom to personbiler på E6 på Dovrefjell i ettermiddag. Den avdøde satt alene i den ene bilen. I den andre bilen satt tre personer som alle alvorlig skadd og flyttet i sykehus med ukjente skadeomfang. E6 vil trolig være stengt frem til midnatt. Og politiets bombegruppe på vei til rådhuset i Østre Toten etter funn av en mistenkelig gjenstand. Rådhuset nå evakuert. Det skal ikke være fare for andre folk eller omgivelsene, opplyser politiet. Svensk politi fortsetter søket etter en mor og en datter som savnet etter en mulig kollisjon mellom et norsk skip og en fritidsbåt i Sverige i går kveld. Svensk politi har tatt beslag i det i skipet som nå undersøkes og mannskapet avhørt. En far og sønn som også var ombord på fritidsbåten fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter ulykken. Store deler av landet må belage seg på regnbyger i helgen, men en landsdel blir helgens værvinner. På Østlandet det meldt sol og opp mot 25 grader på fredag, noe som fortsetter gjennom helgen flere steder. På Vestlandet blir det en ny runde med regn på regn, det samme gjelder Troms og nordover, mens i Trøndelag blir det noen korte perioder med oppholdsvær, skriver NTB. Det var en nyhetsoversikt. Patrick Honningsvåg tilbake med flere nyheter om en halvtime.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Selsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du,
5: ja?
4: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
5: Mm-hmm.
4: Men altså, blir det noe av? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
5: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
5: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt, i hvert fall.
4: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Temptation of Life på tampen av midt I trafikken. Ja, nyt sommerkvelden da. Det går jo veldig fort mot høst nå. Den siste onsdagen I juli I dag. Håper vi høres igjen I morgen. Nå det snart B4 sommerkveld med Christian. Ta en fin, fin onsdagskveld.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
8: Joker, den gode naboen.
9: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
10: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London 9. september.

0: er klokka seks. Her er P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Det nye 22. juli-senteret som åpnet i regjeringskvartalet for en uke siden har vært fullbukket hver dag siden åpning. Nesten 6000 personer har besøkt senteret med to utstillinger som handler om terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011. Det sier kommunikasjonsansvarlig Christian Janicki Berg.
2: For oss så har det vært viktig å vise publikum som besøker oss hva som faktisk skjedde for å kunne spre den kunnskapen som vi mener er nødvendig.
3: Senteret har utstilt flere personlige eiendeler både fra offre, terroristen og daværende statsminister Jens Stoltenberg. Janicki Berg forteller at de besøkende til nå er i alle aldre.
2: Flere familier, foreldre som tar med seg barna sine og besøker oss, og det

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Oppdaget herverket da han var innom skolen, skriver avisen Nordlys. Han forteller at det femte gang på to år at skolen har blitt utsatt for herverk, og at det til sammen har kostet dem over en halv million kroner. Men skolen vet forløpig ikke hvem som kan stå bak. Det var nyhetene. Nå klart for P4 sommerkveld med Christian.
3: P4.
4: Lyden av sommer. P4.
3: Lyden av sommer.
5: God sommer.

Rockelegenden Bon Jovi, eller rockelegendene i Bon Jovi, for Bon Jovi er jo navnet på bandet. De spiller konsert i London, Wembley Stadium, 9. september. Vi sender deg gårde dit, vi. Ta med deg en venn. Vi spanderer reiseopphold og billetter for to personer. Hvis du blir trukket ut, så for å være med i trekningen, så gjelder det da å høre godt etter her på P4, for hver gang du hører at du spiller Bon Jovi, da bør du gå inn i Lyden av Norge-appen og fylle ut skjemaen, og så du med i trekningen, og jo flere ganger du hører Bon Jovi og melder deg på, jo større jo vinnersjansen. Bon Jovi dukker opp om ikke så alt for lenge, en eller annen gang, kanskje mellom 7 og 7:30. Lykke til!

0: Tidløs, norsk sommerklassiker venter rundt neste sving.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Hei. Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
4: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
4: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Ja, det Volt.
8: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
7: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
8: Og det gjelder alle butikker?
7: Alle butikker. Og voltfashion.com.
8: Du, da ses vi.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil. P4.

keeper Ørjan Nyland, han jo klubbløs, men det bare enn så lenge, for han leverte jo et strålende VM, og nå leser jeg at tyske Sky Sports, de meldte i dag om at RB Leipzig, de vurderer altså for alvor å hente Ørjan Nyland tilbake til klubben etter hans sterke prestasjoner, står på VG. Og det jo da klubben til Nusa, så da blir de kanskje lagkammerater, men så ryktes det også at Roma ute etter Nusa, så han drar jo muligens da videre. Ja, sånn det, når du imponerer, da blir du ettertraktet. Skjønner jeg Twain derimot, lar seg ikke så lett imponere.

0: Australsk reggae venter om få strakser.
1: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.

Ringenes herre-trilogien fra starten av 2000-tallet jo en fantastisk filmserie som vant en rekke priser også. Alle tre filmene de vant Oscar for beste visuelle effekter. Trilogien spilte nær 3 milliarder dollars på kino verden over. Og Atter en konge, den siste filmen, den vant alle de 11 Oscar-nominasjonene var nominert til. Rett og slett det store slem. Det ble jo en enorm publikumssuksess også. Man skulle jo tro da, at skuespillerne som var med der sikker av pensjonen og litt til, men faktisk ikke. Det var overraskende dårlig betalt, mer om det etter Dom Hen.

0: Drillo, han inngikk jo en ganske dårlig kontrakt på 90-tallet. I stedet for 50 øre per solgte Drillo-is, så gikk han heller for en engangsutbetaling på 250 000 kroner. Men isen ble jo en kjempesuksess, solgte som bare det, så da gikk han jo glipp av ganske mye penger. Det samme kan sies om Ringenes Herre-skuespillerne, som i retrospekt antageligvis skulle ønske de pushet lønna litt høyere. Sean Astin, som spilte Sam, den trofaste vennen til Frodo, han fortalte i et intervju nylig at lønna ikke akkurat var noe å skryte av. Eirin Skarstein har sett nærmere på saken.
1: Og Sam, eller Sean da, som han heter, han forteller at han fikk 75 000 dollar per film, totalt 250 000 dollar, uten royalties og med litt merchandise-inntekter. Det tilsvarer det, Bjørn, cirka 2 millioner kroner. Norske kroner.
2: Det er ganske lite i skuespillersammenheng, det er det, men andre ville jo kanskje klart seg et par år på det.
1: Det er helt sinnssykt lite når du tenker på hvor mye trilogien spilte inn på verdensbasis, for det var cirka 28 milliarder norske kroner, og Sam, altså en av hovedrollene, fikk 2 millioner kroner totalt, og flere av skuespillere har sagt at nei, ingen fikk betalt for dette. Hvorfor ikke? Jo, fordi at ingen ante at dette skulle bli en stor suksess. Tre fantasyfilmer tidlig på 90-tallet. Hele Hollywood trodde at alt dette skulle floppe, derfor var ikke skuespillerne så kjente enda. Og den største feilen var nok at de skrev kontrakter før filmen ble en kulturell sensasjon. Men da vil jeg jo si at disse skuespillerne hadde elendige agenter, som ikke etter første filmen skjønte at her må vi reforhandle, for de skal jo selvfølgelig ha mye, mye, mye mer betalt. Så ingen fikk penger her, bortsett fra, hvor gikk penger? Til de store gutta. Warner og Studio New Line Cinema, de dro inn en hel haug. Peter Jackson gjorde vel også det, han som hadde regi.

0: blir countrypop om få strakser. Tear også klar I lista.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandur. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Lyden av sommer. P4.

Sjukt, sjukt sång fra filmen Mermaids. Ikke fra filmen Grease, for det var Summer Nights, men jeg blander de to sangene hele tiden. Cheer, som har hatt en nummer 1 hit i 7 tiår på rad. 60-tallet, 70-tallet, 80, 90, 10 og 20-tallet. Det imponerende. Variert musikk, det oppskriften. Nå Ali Benjamin som har entret scenen her med en rolig en. Let me down slowly.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: Lyden

0: Klokken 19. Her P4-nyhetene. Reisebyrået Apollo evakuerer nå turister, blant dem flere nordmenn, på den greske ferieøya Lesvos på grunn av skogbrann, det skriver VG. Selskapet har rundt 90 gjester ved landsbyen Plomari. Det brenner flere steder i Hellas nå. Fem landsbyer blant annet evakuert på øya Kreta. Nesten 6000 personer har besøkt det nye 22. juli-senteret i regjeringskvartalet som åpnet for en uke siden. Utstillingen handler om terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011. Kommunikasjonsansvarlig Christian Janicke Berg sier senteret har vært fullbooket hver dag.
1: For oss så har det vært viktig å vise publikum som besøker oss hva som faktisk skjedde for å kunne spre den kunnskapen som vi mener er nødvendig.
2: Senteret har utstilt flere personlige eiendeler både fra offre, terroristen og daværende statsminister Jens Stoltenberg. Janicke Berg forteller at de besøkende til nå er i alle aldre.
1: Flere familier, foreldre som tar med seg barna sine og besøker oss. Og det er barn som er like under 10-årsalderen og oppover.
2: Og i august begynner også skoleklassene å komme til senteret.
1: Det vi oppfordrer til er at flere bestiller inngangsbillett på nettet før de kommer. Synd for besøkende å komme der og ikke kunne komme inn fordi at det er fullboka.
0: Reporter Susanne Frisk. FRP støtter Unge Venstres forslag om å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn. Unge Venstre viser til det de mener er manglende oppgjør med ekstreme holdninger. FRP etterlyser nå svar fra stortingspartiene om hva de vil diskutere rundt finansieringsordningene, skriver Aftenposten. De siste 5 årene har islamske trossamfunn fått i underkant av 1,3 milliarder kroner i statlig støtte. FIFA-president Gianni Infantino er helt skruppel.

Hvis du er fan av Bon Jovi, så er det tips for meg å ikke ha mobilen liggende alt for langt unna de neste 20 minuttene, for hvis du hører at vi spiller Bon Jovi her på P4, så gjelder det å skynde seg inn i Lyden av Norge-appen, fylle ut skjema, og da er du plutselig med i trekningen av 2 billetter til Bon Jovi live i London, inkludert reiseopphold. Han spiller 9. september. Og vinneren trekkes 10. august. Vinneren stikker av alt. Hele premien, the winner takes it all.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
4: Penny.
7: P4.
8: Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
9: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
3: Dette lyd.

Så vi spiller en legendarisk powerballade, ordentlig stadionrock her fra 1992. Det bandet her skal egentlig kalle seg Johnny Electric, men de landet på et annet navn, og frontfigur John Francis Bon Jovi, han skrev den låta her på et hotellrom ordentlig fyllesjuk, men kanskje bare hangover som skulle til, for den gikk jo rett inn I rockhistorien.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

Golf er jo feil med å bli den nye folkesporten. Jeg startet i fjor, spilt alt for lite, da. Fortsatt 54 handicap, men det helgen, ja, så skal jeg få gått noen runder. Det tror jeg blir årets tredje bare. Susanne Pettersen, hun la jo opp som proffspiller i 2019, men så har det kommet flere til. Da. Vi har to verdensstjerner akkurat nå, Victor Hovland og ikke minst Kristoffer Reitan. Og den sesongen her så har Reitan og Hovland vunnet golfturneringer på det aller høyeste nivået. Og ja, vi har altså, vi oppe og nikker der. På en pressekonferanse sist da, så fortalte de to at de skal lansere en ny golfturnering. Som det kalt for, eller som har fått navnet Battle of the Vikings. Det da en årlig landskamp i golf mellom Norge og Danmark. Og dette gjør de for å, blant annet for å inspirere kommende golfstjerner. Men hvem denne stjernen? Kristoffer Reitan. Hvem han egentlig? Bjørn Follund i radiofrokosten. Han har tatt en prat med han. Vi skal høre fra Reitan straks etter Chris Reed. Well, I'm standing by the river, but the water doesn't flow. With every poison

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day. Lyden av sommer. P4.

dette en fin onsdagssommerkveld. Jeg heter Christian, det blir med noen timer til med masse god musikk her. Har du ferie, så håper jeg du nyter på. Jobber du, så gleder du deg kanskje til helga, men hvordan blir egentlig helgeværet? Les på VG her. Store deler av landet må belage seg på regnbyger dessverre, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene, og det Østlandet. Der vant vi værlåt 3 igjen. Her blir det varmt opp mot 23-24 grader. Europe bak meg. The Final Countdown på P4.

0: er 8. Her er P4-nyhetene. 90 nordmenn som ble evakuert etter skogbrann på den greske ferieøya Lesvos får nå dra tilbake til hotellene sine. Det opplyser reisebyrået Apollo til P4-nyhetene. Turistene fra 11 hoteller ble plassert på en strand i nærheten, men nå mener greske myndigheter at brannen under kontroll, forteller Beatrice Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.
1: Og så det jo klart at slukningsarbeidet pågår jo fortsatt, men myndighetene mener at brannen under kontroll, og det derfor de evaluerer det som trygt. Samtidig så tar jo vi litt forhåndsregler, så vi har busser stående klare i tilfelle ting skulle endre seg utover kvelden. Men forløpig så virker det som om det har roet seg, og alle kan dra hjem igjen.
0: Det brenner flere steder i Hellas nå. 5 landsbyer evakuert på øya Kreta, og skogbrannene herjer også på Paros. Det nye 22. juli-senteret som åpnet i regjeringskvartalet for en uke siden har vært fullbukket hver dag siden åpning. Nesten 6000 personer har besøkt senteret med 2 utstillinger som handler om terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011, sier kommunikasjonsansvarlig Christian Nikkeberg.
2: For oss så har det vært viktig å vise publikum som besøker oss hva som faktisk skjedde for å kunne spre den kunnskapen som vi mener nødvendig.
3: Senteret har utstilt flere personlige eiendeler både fra offre, terroristen og daværende statsminister Jens Stoltenberg. Jannicke Berg forteller at de besøkende til nå i alle aldre.
2: Flere familier, foreldre som tar med seg barna sine og besøker oss. Og det barn som like under 10-årsalderen og oppover.
3: Og i august begynner også skoleklassene å komme til senteret.
2: Det vi oppfordrer til at flere bestiller inngangsbillett på nettet før de kommer. Synd for besøkende å komme der og ikke kunne komme inn fordi at det fullboka.
0: Reporter Susanne Frisk. FIFA har nå åpnet disiplinærsak mot Argentina for flere regelbrudd under sommerens fotball-VM. Argentina etterforskes blant annet for å ha vist en politisk banner etter semifinalseieren over England, noe som bryter med forbudet mot ikke-sportslige demonstrasjoner. Flere spillere og en trener risikerer også straff for angrep og usportslig oppførsel etter finaletapet mot Spania, og saken den inkluderer også diskriminerende sanger og rasistisk hets under kamper. Fra neste år så skal norske

Dette P4. Håper du har en fin onsdag. Jeg heter Kristian og spiller musikk, ja, mens den sommerkvelden her ruller og går, og Viktor Hovland og Kristoffer Reitan lanserer ny årlig golfturnering. Norge mot Danmark Battle of the Vikings skal den hete, og komiker Steinar Hallert, han har gifta seg. Og keeper Ørjan Nyland kobles til ny klubbløse Leipzig, har vist interesse etter VM. Queen

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Dette P4.
7: Om morgenen hører jeg mye på radio.
8: P4. Musikk som gjør deg glad.
9: Lyden av Norge.

0: Norway Cup spilles denne uka her på Ekebergsletta. Verdens største fotballturnering. Nesten 2000 lag fra hele verden har spilt Norway Cup en gang. Da var jeg vel 11 eller 12, og så husker jeg ble skadet da, etter første kampen, fordi jeg syklet med slippers, våte slippers. Det var veldig lurt. Da sklei foten ut av pedalen og på tannhjulet. Endte med at jeg måtte sy 11 sting. Jeg husker at jeg synes det var litt kjipt å gå glipp av neste kampene, men så var det egentlig også helt greit, for det var litt stas da, å hinke rundt her med krykker og bandasjer. Fikk jo masse oppmerksomhet. Wow, shit, har du skadet deg? Ja, så det var sjukt vondt. Jeg måtte sy 11 sting. Jeg kunne tøffe meg litt for jentene. Reporter Marit, hun har vært på sletta og spurt noen av spillerne om det er fotball eller om det er flørting som er i fokus.
1: Hva er viktigst? Er det å vinne kamper, eller er det å vinne jentene? Eller guttene?
2: Nei, i det lange løpet så er det vel å vinne jentene, tenker jeg. Ja.
3: Begge deler.
1: Begge deler. Hva sier fansen?
2: Heia OFK, sier jeg.
4: Enkelt du vet. Ja.
1: OFK. Ja. Masse lykke til. Kos dere masse.
4: Ja, jo, tusen takk.
5: Gi meg en V!
6: V!
5: Gi meg en F!
6: F!
5: Gi meg en K!
6: H!
5: Hva blir det?
6: VFK!
5: Hurt ikke!
6: VFK!
5: En gang til!
6: VFK!
5: Åh,
1: er akkurat ferdig med første omgang her nå. Det en pause. Snart klar for andre omgang. Hva planen nå?
7: Planen fortsette å presse høyt og ikke miste ball. Snakke lag i laget og til slutt vinne.
1: Ja. Hva det beste med å være her på Norway Cup?
7: Jeg spiller fotball.
1: Møte lag fra andre land.
8: Ja, det er gjort henne da.
9: Guttene.
1: Guttene?
7: Ja.
1: Hva er viktigst for deg? Er det å vinne kampene eller å vinne guttene?
7: Litt begge deler.
10: Begge deler.
1: Har det blitt noen flørtinger nå?
10: Ja. Det ser jeg skjult til pappa.
7: Det er Mexico i går, på vei til kamp, og så satt vi ned og rodde med deg på Open Gate i Oslo.

Legendariske Bonnie Tyler, som dessverre gikk bort for 3 uker siden, men musikken den lever videre. Holding out for a hero. Sjangerbytte, Harry Styles.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
0: Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

Bruno Mars, som inspirert av Michael Jackson, og som barn så var han veldig glad i å imitere Michael Jackson, og opptrådde visst nok med Michael Jackson-imitasjoner på scenen. Antageligvis noe Moonwalks til den låta her, fra verdens mestselgende album gjennom tidene, Thriller. Quincy Jones i produksjonsstolen og Toto som backingman, da vet du at

0: sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

Feberdrøm, Alex Warren på P4. Variert musikk gjennom sommeren, er du glad i reggae? Så kommer du til å kose deg de neste tre minuttene.

Året er 2003, 23. mai. Kurt Nilsen vinner den første sesongen av Idol i Norge. Det var stort, det var forsidestoff på alle avisene. Skulle nesten tro vi hadde vunnet VM, det er sånn jeg husker i hvert fall. She's so high.

0: Klokken er 9, her er P4 Nyhetene. Statsadvokaten henlegger saken der en mann døde på en byggeplass i Stavanger første nyttårsdag i år, det melder NRK. Mannen ble stanset av tre naboer til byggeplassen. De ble siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge etter hendelsen. Naboene mistenkte at mannen prøvde å stjele fra byggeplassen og tok fysisk kontroll på ham mens de varslet politiet. Mannen ble erklært død samme kveld. Statsadvokaten mener de siktede handlet i nødverge. 90 nordmenn som ble evakuert etter skogbrannen på den greske ferieøya Lesvos får nå dra tilbake til hotellene sine. Det opplyser reisebyrået Apollo. Turistene fra 11 hoteller ble plassert på en strand i nærheten, men nå mener greske myndigheter at brannen er under kontroll, forteller Beatrice Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.
1: Og så er det jo klart at slukningsarbeidet pågår jo fortsatt, men myndighetene mener at brannen er under kontroll, og det er derfor de evaluerer det som trygt. Samtidig så tar jo vi litt forhåndsregler, så vi har busser stående klare i tilfelle ting skulle endre seg utover kvelden. Men foreløpig så virker det som om det har roet seg, og alle kan dra hjem igjen.
0: Den Oscar-vinnende skuespilleren og artisten Jared Leto blir nå anklaget for flere seksuelle overgrep. Fire kvinner anklager Leto for seksuelle overgrep eller trusler om det, melder BBC. Ifølge kanalen skal hendelsen angivelig ha skjedd da kvinnene var mindreårige. Anklagene mot Leto har pågått i flere tiår. Leto kaller påstandene for fullstendig og kategorisk falske. FIFA har åpnet disiplinærsak mot Argentina for flere regelbrudd under sommerens fotball-VM. Argentina etterforskes blant annet for å ha vist en politisk banner etter semifinalseieren over England, noe som bryter med forbudet mot ikke-sportslige demonstrasjoner. Flere spillere og en trener risikerer også straff for angrep og usportslig oppførsel etter finaletapet mot Spania, og saken inkluderer også diskriminerende sanger og rasistisk hets under kamper. Fra neste år skal norske og danske golfspillere konkurrere mot hverandre årlig. Konseptet har fått navnet Battle of the Vikings og skal spilles en dag i Norge og en dag i Danmark. Viktor Hovland og Kristoffer Reitan leder det norske laget som møter de danske tvillingene Nikolai og Rasmus Høygaard. Og Hovland, han gleder seg.
2: Det er kult å se at det i hvert fall nå skjer litt ting, at vi samarbeider med danskene og spiller litt på den rivaliseringen også. Vi pusher hverandre for å gjøre hverandre bedre. Og det er kult å se at det kommer til å ha en match mot Høygaard-brødrene.
0: P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Lyden av sommer.
4: God sommer!
5: God sommer!
3: P4.

Fønn som dunket ut den ene hitten etter den andre en periode, men så var det plutselig slutt I 2015. Det har aldri offisielt sagt at jeg oppløst, men nå har det gått 11 år, så nå begynner jeg å håpe å svinne litt hen. Opus neste her, de synger Life is Life på refrenget, men tittelen på låta Live is Life. Det har jeg aldri skjøtt meg på, men fengende låt. God onsdag!

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ah, og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være stille?
4: Ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hei. Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: it's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

Hvis man skulle kåre den fineste balladen gjennom tidene, så tror jeg den her hadde kommet høyt opp. Altså topp 10 i hvert fall, topp 5, kanskje til og med topp 3. Eric Clapton med fantastiske Tears in Heaven.

0: Terje Sporsheim og Jon Brungott, de har jo hatt kjempesuksess med humorshowet Høy og Mørk, som har fått helt strålende kritikker. Terningkast 6 flere steder, og showet det fortsetter til høsten. Og det et show som fullspekket av parodier. Det jo parodikonger begge to, og i radiofrokosten i dag så ble det utfordret til å parodiere hverandre.
1: Jon Brungott, kan du parodiere Terje Sporsheim?
2: Terje, det er bra det her, det en sånn greie her.
3: Ja, det veldig mye energi på.
4: Ja, jeg har masse energi.
5: Men Jon liksom vanskelig å parodiere, for han trønder, men han likevel ikke trønder.
4: Ja, det noe rart.
5: Det høres ut som en pedo-åge, egentlig.
2: Ja, det noe rart der.
4: Veldig rart, ja.
1: Men fortell litt om showet deres som hverandre da, Terje Sporsheim.
2: Altså det kjempestor, og det kommer til å være musikk, parodier, det kommer til å være masse sånne her. Kom og kjøp.
5: Og så kommer jeg til å gjøre ting du aldri har satt meg gjøre på scenen før.
3: Oi!
5: Ja,
3: du har gjort mye på scenen før.
5: Jeg har gjort veldig mye på scenen før.
3: For eksempel hva da?
5: Nei, jeg har gjort seriøst teater, jeg har gjort useriøst teater. Jeg har spalt...
2: Jeg skal steppe.
5: Jeg har et nummer som et steppet opp. Ja, det blir stand-up, det blir parodia, det blir som Terje sa. Hva skal vi si, Terje, helt avslutningsvis?
2: Det blir helt fantastisk.
5: Bedre kunne jeg ikke sagt det.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: av det? Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Og med det så ønsker jeg deg en strålende onsdag videre. Jeg heter Christian, tilbake i morgen, og så fortsetter musikken her, så det er bare å henge på. Og husk at hver gang du hører Bon Jovi, så bør du gå inn i Lyden av Norge-appen og registrere at du hørte låta, for da er du med i trekningen av to billetter, inkludert reise og opphold til Bon Jovi live i London 9. september.

0: Og digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det er fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.
5: P4.
6: P4. P4.

0: Klokken er 10, her er P4-nyhetene. 16 husstander manglet innboforsikring og to husforsikring da storbrannen i Krokstadelva brøt ut. Det viser nye tall fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. NAV hjelper nå de rammede uten husforsikring med midlertidig husrom, og det er ifølge kommunen også samlet inn store mengder klær og annet nødvendig utstyr. Statsadvokaten henlegger saken der en mann døde på en byggeplass i Stavanger første nyttårsdag i år, det melder NRK. Mannen ble stanset av tre naboer til byggeplassen. De ble siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge etter hendelsen. Mannen ble erklært død samme kveld. Statsadvokaten mener de siktede handlet i nødverge. For femte gang på rad holder den amerikanske sentralbanken renten uendret. Dermed holdes renten i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. I juni så overtok Kevin Warsh rollen som sentralbanksjef etter Jerome Powell. Donald Trump hadde da gjentatte ganger kritisert Powell for ikke å ville senke renten så mye som han skulle ønske. Warsh sier at den amerikanske økonomien viser imponerende robusthet.
1: Even with recent shocks, the trends are positive and reveal solid growth. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. The committee remains resolute. You've heard this before, but we will deliver price stability.
0: FRP støtter Unge Venstres forslag om å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn. Unge Venstre viser til det de mener manglende oppgjør med ekstreme holdninger. FRP etterlyser nå svar fra stortingspartiene om hva de vil diskutere rundt finansieringsordningene, skriver Aftenposten. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersunnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det?
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Dette lyden av Norge.
11: P4.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei Leisen, du er nå kommet til Storebror sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som er helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne. Det det de som kan.
4: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Viken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Viken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Viken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Viken er like enkelt som å bruke Viken. Prøv gratis i 30 dager. Viken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Lyden av sommer.

0: Klokken er 11. Her er P4-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarer nå om at det vil komme massive russiske angrep i løpet av natten. Han ber nå alle folk i regioner i Ukraina om å lytte etter luftalarmer og ta vare på seg selv. De siste ukene er over 170 sivile drept, over 1000 skadd i Ukraina etter intensiverte russiske angrep. 16 husstander manglet innboforsikring og to husforsikring da storbrann i Krokstadelva brøt ut. Det viser nye tall fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. NAV hjelper nå de rammede uten husforsikring med midlertidig husrom, og det er ifølge kommunen også samlet inn store mengder klær og annet nødvendig utstyr. For femte gang på rad holder den amerikanske sentralbanken renten uendret. Dermed holdes renten i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. I juni overtok Kevin Warren rollen som sentralbanksjef etter Jerome Powell. Donald Trump hadde gjentatte ganger kritisert Powell for ikke ville senke renten så mye som han skulle ønske. Warren sier nå at den amerikanske økonomien viser imponerende robusthet.
1: Even with recent shocks, the trends are positive and reveal solid growth. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. The committee remains resolute. You've heard this before, but we will deliver price stability.
0: Det først og fremst en mulighet og ikke et krav, det svarer FIFA-president Gianni Infantino på kritikken mot hans planer om at FIFA skal selge deler av fotball-VM til private investorer. Han understreker at planen ikke vil bli tvunget gjennom, og Infantino viser til at over halvparten av FIFAs 211 medlemsforbund må stemme ja for at forslaget skal bli vedtatt. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. E6 over Dovrefjell er nå åpnet igjen etter den alvorlige trafikkulykken i ettermiddag, det opplyser politiet i Innlandet. En person døde, og tre ble alvorlig skadd i ulykken. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarer nå om at det vil komme massive russiske angrep i løpet av natten. Han ber nå folk i alle regioner i Ukraina om å lytte etter luftalarmer. De siste ukene er over 170 sivile drept og over 1000 skadd i Ukraina etter intensiverte russiske angrep. For femte gang på rad holder den amerikanske sentralbanken renten uendret. Dermed holdes renten i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. I juni overtok Kevin Warsh rollen som sentralbanksjef etter Jerome Powell. Donald Trump hadde gjentatte ganger kritisert Powell for ikke å ville senke renten så mye han skulle ønske. Warsh sier den amerikanske økonomien viser imponerende robusthet.
1: Even with recent shocks, the trends are positive and reveal solid growth. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. The committee remains resolute. You've heard this before, but we will deliver price stability.
0: Det har vært en kraftig økning i antall innmeldte reiseforsinkelser i år. Det opplyser Gjensidige, som har fått inn 30% flere saker knyttet til dette, sammenlignet med i fjor. Ifølge selskapet skyldes økningen i stor grad konsekvensen av krigen og uroen i Midtøsten, og at flere flyselskaper har måttet legge om ruter eller kansellere avganger. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Lyden av sommer.
3: When I first saw you

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.